sam na moć, pod svijesti volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam te ja. Za malo bio je risk naporen dan, sebi risk moralno sredi pasini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, en veli guldog im pa čisto mekna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je za pio bolj pa še pulica za njih takole. In ona, ba-bam, be-bam, be-bam, be-bam, bom-bom, bom-bom-bom. In ona, ba-bam, bim-bim-bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presniti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. In spol sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine. Ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsujel je tudi takole.

mlad, u glavi neč, u hrli suše, sem mi u življenje strašno red, kusak dočiran.

0: Leskov šek skrbi za njih v tej uri. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro vsem, ja. Ja. Zdaj smo se pravkar uklopila.
0: Aha,
1: da, ja.
0: Aha,
1: zdaj lahko rečem.
0: Ja, Nataša Leskovšek, dobro jutro. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobro jutro želim, Nataša Leskovšek. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje kmetom svetujejo, naj tam, kjer je to mogoče, z različnimi ukrepi zmanjšajo posledice za pridelavo. Strokovnjak Igor Škrbot svetuje.
5: Seveda tam, kjer je mogoče, seveda naj nadaljuje z namakanjem. To so seveda nekatere intenzivni trajni nasadi, sadjarske lege, nekatere vrtnine, hmeljske površine, ponekod tudi poljščine. Namakamo tudi že nesejane travnike, koruze, in podobno tam, kjer pač so namakalna možnosti.
4: Ob tem še izpostavlja.
5: Počakati do nekih omembe vrednih padavin in videti, kaj bodo seveda rastline naredile in jim, če je le mogoče, pomagati s kakšnimi protistresnimi foliarnimi tretiranji. To počnemo recimo v trajnih nasadih, v sadovnjakih, v pridelavi zelenjave, da seveda rastline lažje ves ta stres prenesejo s čim manj posledicami.
4: Kljub preventivnim ukrepom pa bo suša povzročila izpade pridelkov, tako količinsko kot kakovostno. Nadaljujemo v Mariboru, kjer na tamkajšnjem gradu še vedno poteka obnova Loretanske kapele, s katero so začeli spomladi. Gradbena dela so na polovici in naj bi bila zaključena do konca novembra. V kapeli bodo po obnovi uredili novo razstavo. Ker se želijo še bolj povezati z mestnim turizmom, bodo v sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor pripravili tudi dve tematski poti. S prvo bodo povezali vse plastike Mari v mestu, z drugo pa vse podobne kapele na Štajerskem. Slovenskih železnic pa opozarjajo na lažna sporočila, ki jih neznani pošiljatelj pošilja v imenu družbe. V sporočilih prejemnike nagovarjajo k odpiranju spletnih povezav, ki vodijo na potencialno zlonamerno spletno stran. Kot poudarjajo na slovenskih železnicah, potnikov nikoli ne obveščajo na takšen način. Prejemniki naj se na ta sporočila ne odzivajo in naj jih ne odpirajo, prav tako na spletnih mestih naj ne opisujejo osebnih ali bančnih podatkov.
0: Hvala Nataši. Kar se tiče vremena, še en vroč poletni dan je pred nami z dnevnimi temperaturami od 33 do 38 stopinj. Sončno in vroče pa po napovedih vsaj do petka, ko se bo pooblačilo, spremljane pa nas bodo tudi krajevne plohe in nevihte. Še aktualne temperature, 19 stopinj imamo v Mariboru in v Ločah, 21 na Frankolovem in v Šentjurju, 22 stopinj v Podsredi, 23 pa v Piranu.
6: Genialno poletje. Terme Olimia.
1: Kjerkoli ste, uživajte vožnji, karkoli vas preseneti, pa mi to povejte na brezplačno številko. Zaenkrat hvala Bogu, vse štima. Če pa imate vi kaj zapovedati, pa me dobite na brezplačnem telefonu. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
8: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
9: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 6 minut je čez 6, torek je danes 4. avgust. Za nas Slovence praznični datum, ker se je pred točno 70 leti zgodil zgodovinski dogodek, zaradi katerega sem včasih zelo srečen, včasih malo manj, vmes pa tudi malo živčen.
1: Pa dobro, no, pretiravaj tudi ne rabiš, no. Kaj točno se je zgodilo na današnji dan, točno 70 let nazaj, pa slišite v nadaljevanju.
9: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimia.
6: Genialno poletje.

0: Sisi Arin, Have you ever seen the rain? Na Štajerskem valu, 13 minut čez 6, je Lauro in Davor, pa vam želiva dobro jutro.
1: Jutro.
0: Torek je danes 4. avgust in na današnji dan je v Sloveniji stekel prvi javni televizijski prenos. Ja, to je bilo točno 70 let nazaj, leta torej 1956.
1: Za uradni rojstni dan slovenske televizije sicer velja oktober 1958, no prvi javni televizijski program pa je stekel iz gospodarskega razstavišča zaradi tega, da bi si lahko vse to ogledalo kar največ ljudi. Ne? Za informacijo, v Ljubljani je bilo takrat samo nekih 20 zasebnih televizijskih sprejemnikov, zaradi tega so TV sprejemnike postavili v nekatere izložbe ob glavnih mestnih ulicah.
0: No, gledalci so takrat prvič videli radijske napovedovalke in napovedovalce. Med prvimi znanimi in priljubljenimi gosti pa je nastopil legendarni Fran Miličinski Ježek.
1: Ok, zdaj pa pomislite, ne? Pred točno 70 leti so bile domače televizije redkost, radio je ok, bilo malo več, ne? Ki pa smo zdaj s tehnologijo, ne? Mislim, noro. Nas lahko poslušate v bistvu vse posod, če imate kakšne aplikacije ali pa DAB+, tudi če ste na morju. Ne?
0: Ja, včasih je bila televizija samo ena vasi, ne? Pa so pa vsi k tisti hiši hodili gledati. Danes pa sta pri hiši, po moje, da res najmanj dve televiziji. Se mogoče spomnite prve svoje?
1: Televizije?
0: Ja.
1: Ja, moja je bila taka siva, velika, še s katodno cevjo, ne? Verjetno mlajše generacije, ki ne poslušajo, več ne vedo, kaj je katodna cev, ne?
0: Ja, pa ko si jo, po, ne vem, hotel predstaviti, si mogel kolege poklicati, ne? Televizije so bile težke kot slon.
1: Če si jo sam predstavljal, si prvo hvasal.
0: Jo, ejte.

0: La Camisanera in Štajerski val, 22 minut čez 6, Loro in Davor želiva dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Torek je, četrtega smo in ugotovil sem, da so v bistvu pornofilmi, ne, zelo pozitivni.
1: Pornofilmi zelo pozitivni?
0: Ja, ja.
1: Kako to misliš?
0: Ja, fajn, mislim, glej, nobenega bombardiranja, ni umorov, ni terorizma, enostavno samo velik ljubezni in zelo srečen konec.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Vabljeni na tradicionalno Lovrenčevo žegnanje na Treh kraljih to nedeljo 9. avgusta od 11:30. Po zaključeni sveti maši bo sledilo prijetno druženje o pogostitvi in živi glasbi. Dogodek bo tudi letos dobrodelno obarvan. Program pa bo povezoval gasilec Sašo. Vabljeni na Tri kralje.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Sam Smith, Stay With Me na Štajerskem valu. Če se odpravljate na pot, imejte pri roki dovolj vode. Pred nami je vroč in sončen dan s temperaturami od 33 do 38 stopinj. Po napovedih bo tako vroče še nekaj dni, sprememba vremena pa prihaja v petek, ko se bo malo pooblačilo.
1: Če ste za volanom, nikar ne imejte pretežke noge, nedolgo nazaj ste me opozorili na policijsko kontrolo, ki ste jo opazili v Šempetru smer Žalec. Je pa na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani že zastoj zaradi jutranje prometne konice. Potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 7 do 10 minut. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Na uri že je minuta čez pol sedmo, torek je tu, četrtega smo, že tretji vročinski val nas spremlja v tem poletju.
0: Če ste med tistimi, da imate fajn občutek za temperaturo, pol predlagam, da ste zelo pozorni, ker vam lahko natančno izmerjena temperatura zraka prinese super nagrado.
1: Ja, kje jo merimo v tem jutru, pa izveste že zelo kmalo.
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in o svoji darilni bonu vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj, gostišče in Nočišča Bohorč, Šetjur.
2: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val, trgostišče in prenočišča Bohorč, Šetjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
2: Radi imamo poletje.
4: Poletje.
5: Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

0: All I wanna do is make love to you na Štajerskem valu, 41 minut je čez 6, Laura in Davor pa želiva dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Čeprav je dan storek, to ne pomeni, da ne moremo uživati v poletju.
1: Ja, sem boljš pod klimo, ne, ker bo spet vroče kot pes.
2: Kako vroče je vaše poletje?
0: Ponovno merimo temperaturo zraka ob določeni uri v določenem kraju in če boste najbližje izmerjeni temperaturi, imamo za vas darilni bon gostišča s prenočišči Bohorč.
1: Ja, in danes nas zanima, koliko bo temperatura zraka ob pol 8 uri v kraju z 132 prebivalci in poštno številko 2316. Vi pa že lahko pošljete SMS ali WhatsApp sporočilo na nič 30 200 101.
0: Če boste ugotovili pravilno temperaturo na decimalko natančno, da ne bo pomote, pol ste že blizu.
3: Kako vroče je vaše poletje?
4: Dobar dan, sem Andreja. Na Murtanju je bilo zjutraj, mislim, da 27 stopin.
5: Daniel iz Maribora, mislim, da je bilo na Murtanju zjutraj 25 stopin.
6: Pozdravljeni, sem Boris iz Rogatca. Mislim, da je bilo danes na Murtanju 24 stopin.
4: 22, ne?
7: Tako, 22 stopin ste vi napisali.
4: Ja, ja.
7: Davor je pa tudi tako napovedal. Tako da to je zmagovalna kombinacija. Bravo,
4: ja,
7: Tina!
4: Super. Super.
7: Čestitke, vaš je paket Nana izdelkov za nego doma in pa perila. Zdenka, veste, zakaj vas sličem, ne?
4: Ja, za stopinje, koliko je v Olimju.
7: Tako je, pravkar smo slišali, da je brat Jože samostana Olimje napovedal 17 stopin.
8: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
2: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101 SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
8: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
2: Radi imamo poletje.
9: Poletje. Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

0: Ko bismo in džboni tempera na Štajerskem valu 9 minut pred sedmo, Davor in Lovro želiva dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Danes je 4. august, torej dan belega vina. Ta dan so v Ameriki razglasili leta 2014, da počastijo čudovit svet belih vin, ki jih je res ogromno. Ne?
1: Zdaj pa tako, ne, za kozarec belega vina je potrebnih približno 75 grozdov ali približno 300 grozdov za polno steklenico.
0: Ni zastojne rek, kozarček na dan od žene zdravnika v stranje.
1: Kje smo to slišal?
0: Kje sem to čul? Pre nas v plotnici, ne? Nič od njih.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj, gostišče in prenočišča Bohorč Šetjur.
2: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
2: Radi imamo poletje.
4: Poletje v Celju in glasbeno gledališka operetna predstava Melodije srca 13. augusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet. Netopir, Gorenski slavček, Noč v Benitkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
5: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
6: Praktično so prizadete zaradi suše in prej že tudi zaradi nekaterih drugih ekstremnih vremenskih dogodkov vse kmetijske kulture. Res pa je, da je najhuje na tistih, ki trenutno so še na njivskih površinah.
2: Vsako uro uživo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
7: Pa nikoli ne sprehajamo, naprimer v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu. Zagotovimo dovolj sence, dovolj čiste, hladne vode, igra na prostem, naj bo zres omejena.
3: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
8: Vedno je potrebno vlagati v energetiko in infrastrukturo, ker je poraba energije v živinsko-predelovalnih obratih, kot je mlekarna, velika.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
3: Štajerski val.

0: UB40 Red Red Wine in Štajerski val, 7 je bila ura, čas je za novice.
1: Nina Slak je z nami, Nina, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Čekaj, zdaj smo o rdečem vinu govorili, a ni danes dan belega vina?
1: Ja, danes je pa dan belega.
0: A prej smo govorila o skolikih grozdov, ne, v bistvu je potrebnih, da nastane liter vina.
1: Tako.
0: Mi smo govorila o grozdih, a v bistvu imela smo o mislih jagoda, ne. Kako zdaj ti rečeš, da si rekel,
1: da grozd, ne, pač zameš in grozd, ne, mi tak rečemo, ne.
0: Mi rečemo jagodo, kaj pa vi, Nina?
2: Eno jagodo.
0: Iskro jagodo,
1: jagoda je ona rdeča, pač.
2: Ja, ne.
1: Jagoda, jagoda. Ne.
0: Ja,
1: grozd je pa grozd.
2: Vsak pa svoje, ne.
0: Ok, dober je. Sam da se zastopimo.
3: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
4: Štajerski val. Novice.
5: Vročinski val se seli proti vzhodu države, kjer Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države, z izjemo severozahoda,

0: Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 32 do 38 stopinj Celzija. Osvežitev je pričakovati v petek, ta bo prinesla nekaj krajevnih ploh in neviht. Vročinski val bo tako ob koncu tedna nekoliko popustil, ne pa povsem zamrl. Še vedno na območju celotne države velja zelo velika ali velika požarna ogroženost. K ostalemu dogajanju občina Rogaška Slatina širi pokopališče Sveta Trojica. Projekt je vreden 1 milijon evrov. Kaj prinaša župan Branko Kidrič?
1: Bomo zagotovili nova pokopna mesta za enojne, dvojne grobove, žarne niše in predvsem tudi za raztros pepela, po čemer je po mnenju koncesionarja tudi v zadnjem obdobju največje povpraševanje.
0: Skupaj bodo pridobili več kot 1000 novih pokopnih mest. Župan pa še dodaja.
1: Bo v tem sklopu še neke vrste park z zasaditvijo dreves, pohodnimi potmi, klopcami, torej dodana vrednost za vse tiste, ki dnevno obiskujejo pokopališče in želijo obuditi spomin na seveda preteklost.
0: Dela naj bi izvedli do konca leta. V celjski kulturnici to poletje svoja dela predstavlja skupina Cool Art, ki deluje v okviru kulturno-prosvetnega društva Svoboda Celje. Skupina pod vodstvom akademskega slikarja Tomaža Milača deluje že od leta 2014. Na razstavi pa sodeluje 12 avtorjev. Njihova dela povezuje tema poletja, ki jo umetniki vsak po svoje upodabljajo skozi motive narave, svetlobe, topline in osebnih doživetij. Tomaž Milač.
2: Vsako leto prirejamo razstave, tudi tradicionalno v kulturnici in seveda na temo poletja je čas, kot že sam naslov pove, smo prilagodili teme in je vsekakor prišlo do ene lepe izkušnje in lepih del, katere so povzemale ta čas poletja.
0: Dela 12 avtorjev vsi v celjski kulturnici na Gledališkem trgu v Celju lahko ogledate do konca avgusta.
3: Še en vroč poletni dan je pred nami z dnevnimi temperaturami od 33 do 38 stopinj, sončno in vroče pa po napovedih vsaj do petka, ko se bo pooblačilo, spremljale pa nas bodo krajevne plohe in nevihte. Še aktualne temperature, 21 stopinj imamo v Slovenski Bistrici, v Vojniku in v Brežicah, 22 na Trojanah, 23 stopinj v Gorici pri Slivnici, kar 25 pa v tem trenutku v Punatu.
4: Genialno poletje. Terme Olimia.
5: A mi lahko človek razložiš, kje si zdaj punat najdo?
3: Ja pač malo temperature še dol preverimo, ko se ljudje kopajo, ne, da zalušte za vse nas, ki delajo.
5: Rajcaš, ne?
3: Rajcaš,
5: ja. Previdno, če ste za volanom žival na cestišču, je na Štajerski avtocesti oviranje promet na izvozu Maribor Jug, ki smeri Ljubljane proti Hočam. Potem zastoj je zaradi jutrene prometne konice in sicer na Štajerki med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Srečno.
6: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
8: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43. Štajerski
9: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: 5 minut čez 7 je torek, je danes 4. avgust. Ja, zdaj pa tako, kdaj ste nazadnje rekli pardon?
3: Povem, po moje ne dolgo nazaj, ne. Mogoče sem zbral kako drugo besedo, ampak po meni je pa bil itak isti, ne.
5: No, v nadaljevanju bomo rekli pardon, pa hočeš ali nočeš. Kaj se bo zgodilo? Slišite, če ostanete z nama.
7: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimia.
4: Totalno, to bo genialno poletje. Terme Olimia.

0: Ja, Eros Ramazzotti na Štajerskem valu 14 minut čez 7 je, Lauro in Davor pa vam želiva dobro jutro.
1: Jutro.
0: Torej je danes 4. avgust, a ste pomislili zdaj, kdaj ste nazadnje rekli komu pardon?
1: Ja, jaz sem se spomnil, včeraj zvečer pa ne sprašuj zakaj.
0: Madonca smo v skrivnosti.
1: Ja.
0: No, Nika Zorjan že to besedo uporablja kar lep čas.

0: Ok, zdaj veste, zakaj boste ta teden to besedo slišali večkrat, kot bi jo sicer.
1: Pardon je namreč hit tedna na Radio Šmarje, oziroma pardon na Radio Štajerski val.
2: Hit tedna na Štajerskem valu. Nika Zorjan, pardon.

0: Eva Max in Štajerski val, 21 minut čez 7. je previdno, žival na cestišču je na Štajerski avtocesti, oviran je promet na izvozu Maribor-Ju, ki smeri Ljubljane proti Hočam. Je pa zaradi jutrene prometne konice povečan promet v smeri večjih mest. Na Štajerski avtocesti med priključkom Domžal in razcepom za Dobrova proti Ljubljani je že zamuda cirka 10 minut. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Luda kuća, luda kuća, svima nam je luda kuća danas.
3: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. augusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Sekunde in Ines Erbus, kot kaže, nas sekunde ločijo do še enih rekordnih temperatur. Sončno bo, zelo vroče, do 38 stopinj, vročina pa bo trajala vse do petka, ko nas bodo obiskale krajevne plohe in nevihte.
1: Žival je na štajerski avtocesti oviran promet na izvozu Maribor-Jug, ki smeri Ljubljane proti Hočam. Potem bodite pozorni zaradi jutrne prometne konice. Na štajerki je med priključkom Domžal in razcepom Zadobrova proti Ljubljani že gneča. Če pa imate vi kakšno dodatno informacijo, pa se tudi to jutro priporočam na brezplačno številko našega prometnega servisa. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol osmo je torek, je danes 4. avgust. Ponovno merimo temperaturo zraka ob določeni uri v določenem kraju in če boste najbližje izmerjeni temperaturi, imamo za vas darilni bon gostišča in prenočišča Bohorč.
0: Danes nas zanima, koliko je temperatura zraka v kraju z 132 prebivalci in poštno številko 2316. Kje točno bomo merili temperaturo, izveste po dveh brez pauze.
3: Zorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
2: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
2: Radi imamo poletje.
4: Poletje.
5: Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

0: Mi dvajalci, Sladka kot Met in Štajerski val, dobro jutro pa vam želiva Lauro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: 7:42 na uri, torej danes 4. august, res je, da je še zgodaj, ampak kljub temu, a ste vedeli to, da imajo možgani zjutraj največjo kapaciteto za nove ideje?
1: Pa jaz včasih niti ne vem, kam sem dal ključek za kavni avtomat, ne da bi zjutraj karkoli drugega razmišljal, pa še torek je.
0: Saj. Ja, gled, tudi torki so v bistvu pocenjeni, ne, ni več ponedeljkove zmedenosti, pa še idealna priložnost je, da, ne vem, teden spravimo na pravo pot, a veš.
1: Če se mene vpraša, je prava pot naša nagradna igra, kako vroče je vaše poletje?
2: Kuroče je vaše poletje.
1: Danes merimo temperaturo zraka v kraju Prepuš in z nami je moj glasbeni kolega Joži Kotnik. Joži, dobro jutro.
0: Halo, halo.
3: Ja, dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro. Za začetek, Joži, ker gremo k bistvu, koliko je bila temperatura zraka v pol 8 uri pri vas? Pri vas, ne, v vašem kraju?
3: Aha, tako da evo, se danes ni preveril in je stopinj Celzija.
1: Mhm, ok, hvala za ta
0: hvala, super.
1: Odgovor takoj na začetku. Zdaj pa tak, no, Joži, vaša familija je znana po čebelarski tradiciji. Kakšna je kaj leti na letos?
3: Tako, evo, sedaj smo zaključili z leti na letošnje leti, da je, kar tako bi rekli, nekje je poprečna, nekje je nadpoprečna, se je mogoče malo hitrej zaključila, ko smo predvidevali za te suše, ampak mislim, da smo lahko zadovoljni, no.
0: No, lepo, glede na to, da je vročinski val, Jožija, je treba tudi za čebele poskrbeti na prav način.
3: Tako, vsekakor je to zelo primerno, no. Imajo nekaj težave, seveda, z vodico, ampak jim poskrbimo za nekaj napajalniki. Lahko tudi vaši poslušalci mogoče poskrbijo, da kje nastavijo kakšno vodico zunaj pred hišo, bo sigurno se kaka našla in ji bo zelo prav prišla.
1: Ja, no, Joži, pa pa se tudi ti danes fajn hidriraj, ker bo vroče. Hvala ti in lepo zdrav na Prepuš.
3: O, ja. Hvala tudi vam, vse dobro.
0: Srečno. Tako, vsi tisti, ki ste željni lepe nagrade, gostišče in prenočišče Bohorč, hitro, hitro pošljite SMS ali WhatsApp sporočilo na nič 30 200 101. Torej, koliko je bila temperatura zraka v kraju Prepuš o pol 8 uri zjutraj. Dej še ti mečkeno, no, Lauro, ti poznaš bolj te kraje, malo bolj natančno povej, ki je Prepuš.
1: Prepuš.
0: Za tiste, ki so, ne vem, nekje odlje.
1: Prepuš ali po domače Prepuš, ne,
0: ja?
1: Je med slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico. V kraj Vrhole je blizu Preloge, tako da tam malo v Gošino, tako iz Goše prideš, iz Gozda, je zelo lep kraj, krasni ljudje. Zdaj pa malo razmislite, ne, ko prideš iz Gozda, da koliko bi kaj bila temperatura.
0: Aha, tudi na to lahko vpliva, ne?
1: Ja, potem boč kaka decimalka.
0: Kaj
1: Gordol,
0: si
1: ja.
0: Bravo, Laura.
4: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
2: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101 SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
4: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Hort Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
2: Radi imamo poletje.
5: Poletje.
6: Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

0: WhatsApp in Štajerski val 7 in 49 je nori, kar pomeni, da jih je še ostalo 11 do 8.
1: A to je
0: po domači? Ja, po domači, povedam. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
3: bo
2: prijatelji.
3: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Žan Serčič prihaja na grad Podčetrtek. V petek, 7. avgusta ob 20. vas čaka nepozaben koncert pod zvezdami. Zagotovite si svoje vstopnice na TIC Podčetrtek in vseh Eventimovih prodajnih mestih. Se vidimo na gradu Podčetrtek.
4: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
3: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski.

0: ABBA na Štajerskem valu, 8 je na uri, temperature se počasi dvigujejo, mislim, da je že prek 20 oziroma 22 vse posotne stopin.
1: Ja, ja, mislim, ja, temperature se dvigujejo.
0: Ja, glede na to, da je jutro, zdaj, če ste doma,
1: mogoče še
0: kaj drugega.
1: Ja, nikoli ne veš.
2: No. Oj, oj.
1: Ja. Nina, stak je z nama. Nina, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: To smo se naučila od enega starega radijskega mačeka, ki je nas na radio.
2: Ne? Verjamem.
1: Da je zjutri tudi fajn, da si še kaj druga dvigne.
0: Darko, lepo
2: prvače.
0: Gremo k novicam.
3: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
4: Štajerski val. Novice.
5: Minevajo 3 leta od najhujših poplav v zgodovini Slovenije. Zelo hudo so bile prizadete občine v Zgornji Savinjski dolini. Tudi občina Ljubno ob Savinji, kjer je bilo v poplavah popolnoma uničenih približno 30 hiš in so morali stanovalcem poiskati nadomestne lokacije. Župan Franjo Naraločnik pravi, da so si nekateri našli nova zemljišča za gradnjo hiš sami, primerna zemljišča pa je zagotovila tudi občina.
6: Mi nekako zdaj, bom rekel, zaključujemo niz 10 lokacij preveritev oziroma gradbenih dovolenj. Kar nekaj še jih imamo tudi v poteku, se pravi, rešujemo še zdaj skoraj 5 lokacijskih preveritev posamičnih teh nadomestitvenih gradenj. Potem bomo pa upamo, mi vsaj s tem problemom zaključili.
5: V 8 hiš na novih lokacijah so se stanovalci že lahko preselili, stare hiše pa so večinoma že podrli. Letos bo največji projekt urejanje vodotokov Ljubnica, Krumpah in Žemp. Skupaj bodo uredili skoraj 5 km vodotokov in ob tem še 5 km cest. Obnovili bodo 7 mostov, prepuste in pregrade. Kaj je bilo sicer na protipoplavnih ukrepih narejenih v zadnjih 3 letih, preverjamo na naši spletni strani. Minuli konec tedna se je v Šmarju pri Jelšah začelo jubilejno 15. rokovo poletje. Letošnji festival klasične glasbe je odprl koncert z naslovom The Murter Express, na katerem sta nastopila tenorist Peter Dolinšek in pianist Ben Weishaupt. V nadaljevanju avgusta bodo sledili še 3 koncertni večeri v ambientu Cerkve svetega Roka. Kaj pripravljajo organizatorji, pojasnjuje Vlasta Krampršek-Šuc.
7: Sledi orgelski koncert mladega, izjemno nadarjenega

0: plavca Luke Gojkoška. 16. avgusta bo zvečer nastopila Monika Volarič s flavtom, spremljal jo bo pa kitarist Mario Kurtjak.
1: Rokovo poletje tudi letos posebno pozornost namenja glasbenikom iz domačega okolja. Več o programu festivala si lahko preberete na stajerskival.si, kjer lahko med drugim še kratek čas glasujete tudi za Iskro tedna in prisluhnete včerajšnji drugi jutranji kavi s perspektivno mlado Aniko Rajh iz Dobja pri Planini. Zdaj pa še k vremenu in rekordno visokim temperaturam, ki bodo po napovedih vremenoslovcev ustrajale vsaj do konca tedna. Več pa Lovro.
2: Še en vroč poletni dan je pred nami z dnevnimi temperaturami od 33 do 38 stopinj, sončno in vroče pa po napovedih vsaj do petka, ko se bo pooblačilo, spremljale pa nas bodo krajevne plohe in nevihte. Še aktualne temperature 24 stopinj ob 8 uri v Mariboru in v Ločah, 25 na Frankolovem in v Šentjurju, 26 v Piranu in v Podsredi.
3: Genialno poletje. Terme Olimia.
4: Policiste ste opazili na prelogah, merijo v obe smeri, dobro so skriti, tako da bodite pozorni. Tudi v Celju ste jih opazili pri Tuš Cash & Carryju, tudi tam vas lahko ustavijo in pa na izvozu iz avtoceste Celje Center, tam pa je policijska kontrola. Bodite pozorni, žival je na Štajerski avtocesti, oviran je promet na izvozu Maribor Juki smeri Ljubljane proti Hočam ter na zahodnji ljubljanski obvoznici med Kozarjami in Kosezami proti Kranje. Torej, če ste tudi na tej relaciji, previdno, pozorno, če pa imate še kakšno dodatno informacijo, pa me dobite na brezplačnem telefonu. Že vnaprej hvala, srečno.
5: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
7: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
8: Štajerski val.
9: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
8: Moje jutro.
2: Dobro jutro.
4: Morgen.
2: 5 minut je čez 8, torej je danes 4. avgust. Za nas Slovence praznični datum, ker se je pred točno 70 leti zgodil zgodovinski dogodek, zaradi katerega sem včasih zelo srečen, včasih malo manj, vmes pa tudi malo živčen.
4: Pa dobro, no, pretirava tudi ne rabiš, ne? Kaj točno se je zgodilo na današnji dan, točno 70 let nazaj, pa slišite v nadaljevanju.
6: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimia.
3: Genialno poletje. Terme Olimia.
8: Štajerski val.

0: Hi, follow Rivers in Štajerskival, 12 minut čez 8 je, Lauro in Davor pa vam želiva dobro jutro.
1: Jutro.
0: Torek je 4. august in na današnji dan je v Sloveniji stekel prvi javni televizijski prenos, to je bilo točno 70 let nazaj, leta 1956.
1: Zdaj za uradni rojstni dan slovenske televizije sicer velja oktober 1958, no prvi javni televizijski program pa je stekel iz gospodarskega razstavišča, zaradi tega, da bi se lahko vse to gledalo kar največ ljudi. Zdaj za informacijo v Ljubljani je bilo takrat samo nekih 20 zasebnih televizijskih sprejemnikov, zaradi tega so TV sprejemnike postavili v nekatere izložbe ob glavnih mestnih ulicah.
0: In ja, gledalci so takrat prvič videli radijske napovedovalke in napovedovalce, med prvimi znanimi in priljubljenimi gosti pa je nastopil legendarni Fran Miličinski Ježek.
1: Ok, zdaj pa pomislite, ne? Pred točno 70 leti so bile domače televizije redkost, radijev je ok, bilo mal več, kje pa smo zdaj s tehnologijo? Mislim, noro, nas lahko poslušate v bistvu vse posod, tudi če ste na morju, nas dobite.
0: Ja, včasih je bila recimo televizija samo v eni vasi, ne? Potem so se pa vsi tisti bajti hodili sproščati pa gledati TV, ne? Ja. Tako da danes pa sta pri hiši, po moje, da najmanj dve televiziji. Se mogoče spomnite svoje prve?
1: Ja, taka siva je bila, s katodno cevjo, verjetno mlajše generacije ne vedo, kaj je katodna cev, ne.
0: Ja, pa ko si jo hotel predstaviti, si mogel kolege poklicati, ne. Ja, televizije so bile težke kot slon, res, mislim, čist drugače kot danes.
1: Če si jo sam predstavljal, si pruh faso, pa še program je bilo težko dobiti, pa tiste antene usmerjati levo desno.
0: Ja, danes pa tako tanke, da jo skoraj prelomiš, ko jo daš do listene, ne?
1: Ja, včasih si mogel pač met kolege, ja. Letos pa, mislim, zdaj pa moraš met živce, ne, da pač res to lepo daš na steno, da slučajno ne poškoduješ preveč.
0: No, da vam malčke in živce umirimo, pa zdaj super muzika na Štajerskem valu. Lamaj in pa Only Time na Štajerskem valu. Ja, na lepo dobro jutro, ja.
1: Koliko je? 14 minut čez 8.
0: Madonna, gre cajt.

0: Only time in Štajerski val 21 minut čez 8. Ja, glede na to, da imajo policisti akcijo merjanja hitrosti, so kar aktivni v tem jutru, Davor.
1: Ja, bodite pozorni, opazili ste jih pri Harvey Normanu v Celju, smer Teharje, potem previdno tudi na izvozu avtocesto Celje Center, tudi tam vas lahko pozdravijo modro-beli. Nedolgo nazaj ste me opozorili, da ste jih opazili v Vojniku smer Ivanca, policisti pa tudi na prelogah, merijo pa v obe smeri, dobro so skriti, tako da bodite še posebej pozorni. Če ste na štajerski avtocesti, oviran je promet na izvozu Maribor Juki, smeri Ljubljane proti Hočam, živajo na cesti, tak da pozorno. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Vabljeni na tradicionalno Lovrenčevo žegnanje na Treh kraljih, to nedeljo 9. avgusta od 10:30. Po zaključeni sveti maši bo sledilo prijetno druženje o pogostitvi in živi glasbi. Dogodek bo tudi letos dobrodelno obarvan. Program pa bo povezoval gasilec Sašo. Vabljeni na Tri kralje.
4: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
5: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
6: Informacije in prijave na 41 725 130.
5: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
6: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Sugar, sugar in Štajerski val, ura je 8:30, kar pomeni, da je čas zdaj, da nam Lovro zaupa vremensko napoved, ampak takoj potem, ko prežveči svoj zajtrk, kako okay. Zdaj si se najedo,
1: človek? Sem se najedo, pol je bil dober, sinvič.
0: Ja, verjamem, se si tudi
1: mal,
0: voha.
1: Tale minotaža me je mal v zadrego spravila, ampak ok, čaki.
0: Čaki, no, kaj ti jaz povem
1: ne,
0: vreme.
1: Evo, kaj. Še en dan, ko bo zelo iskana senca, danes bo sončno in vroče do 38 stopin. Po napovedih se vreme ne bo spremenilo do petka, ko se bo pooblačilo.
0: Daj si zdaj ti malo zobe zrihti. V glavnem, v Ločah v tem trenutku 24 stopinj, na Frankolovem 25, v Šentjurju 25, bro. V Piranu pa že 26 stopinj Celzija.
1: Pa kaj si je, bro?
0: Bodite pozorni na izvozu iz avtoceste Celje Center, vas lahko ustavijo modro-beli, tam je policijska kontrola. Policiste ste nedolgo nazaj opazili tudi pri Harvey Normanu v Celju, smer Teharje, policisti tudi v Zadobrovi. Tudi tam bodite pozorni, nedolgo nazaj pa ste poročali o policijski kontroli, ki pa ste jo opazili na Prelogah, merijo pa v obe smeri, ba je so ful dobro skriti, tako da pozorno tudi tam. Žival je še vedno na Štajerski avtocesti, promet je oviran na izvozu Maribor Jug iz smeri Ljubljane proti Hočam. Če pa imate še kakšno dodatno informacijo, evo, tukaj smo.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Dve minuti čez pol deveto je torek in tu četrtega smo. Že tretji vročinski val nas spremlja v tem poletju.
1: Če ste med tistimi, da imate fajn občutek za temperaturo, pol predlagam, da ste zelo pozorni, ker vam lahko natančno izmerjena temperatura zraka prinese super nagrado.
0: In ja, danes merimo, kje že, Lauro?
1: Ja, pri mojem dobrem prijatelju, pri glasbenem kolegu Jožeju Kotniku na Prepožu, torej ja? Pri Slovenski Bistrici, med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami, malo bolj natančno. Koliko je bila torej temperatura zraka ob pol 8 uri na Prepožu?
0: To slišite takoj po dveh brez pauze.
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
2: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
2: Radi imamo poletje.
4: Poletje. Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love na Štajerskem valu, 20 minut pred 9. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Čeprav je dan storek, to ne pomeni, da ne moremo uživati v poletju.
1: Ja, sam boš pod klimo, ne, ker bo spet vroče kot pes.
2: Vroče je vaše poletje.
0: Ponovno merimo temperaturo zraka, torej ob določeni uri v določenem kraju in če boste najbliže izmerjeni temperaturi, imamo za vas darilni bon gostišča s prenočišči Bohorč.
1: In danes nas zanima, koliko je temperatura zraka bila ob pol osmi uri v kraju z 132 prebivalci in poštno številko 2316.
0: Torej, smo v kraju Prepuš, kamor sem zgodaj zjutraj poklical mojega glasbenega prijatelja Jožija Kotnika, ki je mimo grede odličen čebelar in tole nama je zaupal o temperaturi.
3: Aha, tako da evo se danes ni preveril in je pin cilja.
1: Mislim, ja. So bile kakšne decimalke?
0: Ja, so bile, tako da bote tudi vi natančni, sicer pa glede na to, da smo v vročinskem valu, mi je Joži tudi zaupal, kako lahko vsi pomagamo čebelicam, oziroma če je tudi za čebele med to poletno vročino potrebno kaj posebej poskrbeti.
3: Tako, vsekakor je to zelo primerno, no. Imajo nekaj težave seveda z vodico, ampak in poskrbimo za nekaj napajalniki, lahko tudi vaši poslušalci mogoče poskrbijo, da kje nastavijo kakšno vodico zunaj pred hišo, bo sigurno se kaka našla in bo zelo prav prišla.
1: Je nač, potem pa bomo malo vodice dali, ne?
0: Ja, vodice nastavili, vi pa pošljite SMS ali WhatsApp sporočilo, torej koliko je bila temperatura zraka v pol osmi uri na Prepožu, nič 30, 200, 101.
4: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
2: Odgovor pošli na številko nič 30, 200, 101, SMS ali WhatsApp. Hitro. Enostavno in zabavno.
4: Štajerski val, trgostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
2: Radi imamo poletje.
5: Poletje.
6: Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

0: 12 do 9, dobro jutro.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šetjur.
2: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
3: Radi imamo poletje.
4: Luda kuča, luda kuča, svima nam je luda kuča dana.
5: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: V soboto 8. avgusta od 8. ure dalje vabljeni na Lovrenčev sejem v Trg Početrtek. Čaka vas bogata sejemska ponudba, pester kulturni in zabavni program, otroške delavnice in mnogo več. Z nami bo od 11. do 13. tudi gost dneva, Domen Kumar. Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve cesta skozi trg zaprta za promet. Obvoz pa bo ustrezno urejen. Vabljeni v Početrtek na sejemski dan.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Pasi poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar to je kuža, poleti si želi.
13: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
14: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Manco špikin, bela barka, ura je bila 9 čas, je zanujice, da bi bila bi na neki barki.
1: Še Erosi so zapeli.
0: Ja, Erosi, ja, sve smo jih slišali.
1: A da bi ti bil na barki? Pa zdopusta, ded prišla Nina. On bi že bil na čamacu, nekaj lovil dol s tipetom.
2: Nikoli dovolj, ne?
0: Ja, nikoli.
1: Nikoli ni dovolj tudi novih informacij in čas je za novice.
0: No, ja. Dobar
2: dan.
0: Dobar dan.
3: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
4: Štajerski val. Novice.
2: Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Po zagotovilih pristojnih obnova poteka po časovnici in prehaja v drugo polovico. Obsežna obnovitvena dela se trenutno izvajajo na več kot 350 projektih lokalne in državne infrastrukture. Kot so pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor, medtem obnova vseh stanovanjskih objektov še ni zaključena. Lastnikom, ki so prejeli državna sredstva, sanacije še niso dokončali, je bil rok za zaključek del podaljšan do letošnjega 30. septembra. O obletnici katastrofalnih poplav pišemo tudi na naši spletni strani. V Celju sta začela voziti 2 nova električna avtobusa in električni kombi. Jeseni se jim bo pridružil še en električni avtobus. Gre za pomemben korak pri elektrifikaciji Celebusa ter zagotavljanju okolju prijaznejše mobilnosti v Celju. Na celjski občini bodo, kot pravi Larisa Potokar, sistem kmalu še nadgradili.
5: V bližnji prihodnosti planiramo tudi namestitev digitalnih tabel s prihodi avtobusov na najbolj frekventnih postajah, kot so železniška postaja, Metropol in Glazija. V letu 2027 pa planiramo tudi urediti obveščanje

0: odločanja v zamudah avtobusov v realnem času.
1: Linije in vozne rede bodo vključili tudi v Google Maps.
0: V Google Maps iskalniku bo vidna številka linije in pa barva linije. V centralki pa praktično že dan danes lahko z klikom na cele bus oziroma tudi na posamezne linije vidite premikajoč avtobus, torej se že vidi dejanska lokacija avtobusov na liniji.
1: Uporabniki aplikacije Centralka se lahko za 1 evro s celebusom vozijo ves dan. Cena posamezne vožnje pa je sicer 1 evro. Žalec bo v začetku septembra v znamenju velikega jubileja. Prva fontana piva na svetu, fontana piv zeleno zlato, bo praznovala 10 let delovanja. Osrednje praznovanje bo 5. in 6. septembra. Obiskovalce pa čakajo koncerti, druženje in slavnostna prireditev ob obletnici odprtja. Podrobnosti praznovanja bodo organizatorji to dopoldne predstavili na novinarski konferenci. Župan Janko Kos pa bo ob tej priložnosti spregovoril tudi o aktualnih projektih in drugem pomembnem dogajanju v občini. Tam bomo tudi mi, zato več o vsem v naših popoldanskih novicah.
2: Vroč poletni dan je pred nami, dnevne temperature danes kar do 38 stopinj, no sončno in vroče pa po napovedih vsaj do petka, ko se bo pooblačilo, spremljale pa nas bodo krajevne plohe in nevihte. Ja, temperature ob 9. uri pa že zelo visoke, na Trojanah 27 stopinj, 28 v Punatu, v Gorici pri Slivnici, v Brežicah, v Vojniku in v Slovenski Bistrici.
3: Genialno poletje. Terme Olimia.
4: Pozor, na pomurski avtocesti je počilo, oviranje promet med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Bodite pozorni, da ne prije do naleta. Potem na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Nedolgo nazaj ste poročali o radarski kontroli, ki ste jo opazili pri Harvey Normanu v Celju, smer Teharje. Srečno.
5: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
7: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43. Štajerski
8: val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
4: Dobro jutro, dober dan.
2: Dober dan, dober
4: 5 minut čez 9. je torek, je danes 4. august. Ja, kdaj ste nazadnje rekli komu, ne vem, pardon?
2: Evo, včeraj sem rekel moj pardon.
4: Ja?
2: Zakaj?
4: Zakaj?
2: Ker sem jedel, mama mi je dala esih vlajš, ne esih vlajš, veš, kaj je nekaj narezano povedno, ne, mali jajčke pa to, ne. In moja mama da malo česna zram, no, ne vem zakaj, no, pa sem pa moj dal lupička, pa sem rekel, pardon.
4: A smisel, da te je napejal?
2: Ne, ti smeni.
4: No, v nadaljevanju bomo rekli pardon, pa hočeš ali nočeš, kaj se bo zgodilo, slišite, če ostanete z nama.
6: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimia. V odpalu rok gremo mi,
3: kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti. Totalno, to bo genialno poletje.

0: Big Girls Don't Cry. Je tak. Je. 15 minut čez 9. Dobr dan.
1: Ja, dobr dan. Torek je danes 4. avgust. A ste kdaj pomislili, kdaj ste na zadnje zdaj tako komu rekli pardon? Zdaj, Lauro je rekel, da je včeraj jedel esi flaj s česnom. Ja.
0: Pa sem moje rekel, ko sem je dal lupčka, pardon. Ne, veš, tiste.
1: Mislim, Nika Zorjan že to besedo uporablja kar lep čas.
0: Pa ne zaradi si flajša, ne?
1: Ne, ona pa ne zaradi si flajša.
0: Ampak zdaj veste, zakaj boste ta teden besedo pardon slišali večkrat, kot bi jo sicer.
1: Pardon je hit tedna na radio Šmarje, oziroma pardon na radio Štajerske vale.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.
3: Nika Zorjan, pardon.

0: Sweet 16 in Štajerski val 23 minut čez 9. Gremo na ceste, Davor, kaj je novega?
1: Ja, zgodila se je prometna nesreča, bodite previdni, na pomurski avtocesti zaprt je vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Potem na štajerski avtocesti je še vedno zastoj med priključkom Domžalje in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Ja, kjerkoli ste, uživajte v vožnji in pa seveda, če imate kakšno težavo, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
3: bo
2: prijatelji.
3: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Mi smo vedno pripravljeni.
6: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
7: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Mystical Magical Benson Boone in Štajerski val, minuta čez pol deseto. Danes ponovno veliko sonca, veliko vročine in upam, da za vas tudi veliko tekočine. Do 38 stopinj se bo ogrelo čez dan, sončno vreme pa bo ostralo še nekaj dni. V petek bo po trenutnih napovedih oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.
1: Opazili ste prometno nesrečo na pomurski avtocesti, zaprti vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi, potem na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani je prav tako gneča, tako da tudi tam previdno, namreč čas jutrine prometne konice še vedno traja nekaj delje, tam potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, srečno, sporočite mi, hvala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dve minuti sta čez pol deseto, torek 4. August je danes. Ponovno merimo temperaturo zraka ob določeni uri v določenem kraju in če boste najbližje izmerjeni temperaturi, imamo za vas darilni bon gostišča in prenočišča Bohorč. No, tokrat pa smo bili malo bolj v mojih koncih pri mojemu prijatelju Joži v Kotniku na Prepožu.
1: In Joži nama je v pol osmi zjutraj zaupal tole.
5: Aha, tako da evo se danes ni preveril in je stopin Celzija.
1: Ok, neke decimalke so se vmes pojavile. Ne?
0: Torej, koliko stopin Celzija, nič 30, 201, pošljite nam SMS ali WhatsApp sporočilo. Kot rečeno, z nekaj sreče pa bo vaš darilni bon gostišča s prenočišči Bohorč.
4: Zorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
2: Odgovor pošli na številko nič 30, 201. SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
4: Štajerski val, trgostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
2: Radi imamo poletje.
3: Poletje. Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

0: Beach Boys in Kokomo na Štajerskem valu, 20 je še ostalo do 10. Loro, naši dežurni vremena, do koliko se bodo danes pospele temperature?
1: Ja, vremenoslovci napovedujejo celo do 38 stopinj.
0: O, lobagela.
2: Kuroče je vaše poletje.
1: Mi pa smo temperaturo merili že ob 7:30 zjutraj, ko še ni bilo tak fejst vroče, čeprav so temperature že kar šle proti visokim, torej ob 7:30 na Pripožu pri mojem dobrem kolegu Jožiju Kotniku.
3: Aha, tako da evo se danes ni preveril in je stopinj.
0: Skratka, neke decimalke so se pojavile v njegovem stavku, tako da veste, hitro pošljite SMS na nič 30-201 ali WhatsApp sporočilo. Sicer pa, ko sva Jože pač imela glih na liniji in glede na to, da prihaja iz čebelarske družine, sva ga tudi vprašala, ne, kaj je vročinski val za naše čebele, je treba poskrbeti, kaj priporoča?
3: Tako, vsekako je to zelo primerno, no. Imajo nekaj težavic seveda z vodico, ampak in poskrbimo za nekaj napajalniki, lahko tudi vaši poslušalci mogoče poskrbijo, da kje nastavijo kakšno vodico zunaj pred hišo, bo sigurno se kaka našla in ji bo zelo prav prišla.
1: Torej, nastavite vodico in pošljite SMS ali WhatsApp sporočilo na nič 30-201, koliko je bila temperatura zraka ob 7:30 na Pripožu.
0: Torej, drage dame, čebelicam vodico, nam fantom pa pivičko.
4: Poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
2: Odgovor pošli na številko nič 30-201. SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
4: Štajerski val, trgostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
2: Radi imamo poletje.
5: Poletje. Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

0: Bengals in Štajerski val 9 in 49 je na uri, 11 je še ostalo do 10, ko bo v vašo družbo prišla Andreja. Andreja, lep pozdrav.
1: Dobar dan.
2: A vroče dopoldne verjetno tudi pred tabo, ne?
1: Ja, res je, no, si ga bom poskušala malce ohladiti cule.
2: Evo, klimo imaš, super poslušalce imaš, tudi fajn muska te čaka, tako da ti želiva maksimalno lepo dopoldne.
1: To je to, lepo dopoldne tudi vama.
0: Pa. Srečno, čau. Čau.
3: To je bilo moje jutro na Štajerskem valu.
4: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
4: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje v Celju in glasbeno-gledališka operetna predstava Melodije srca 13. avgusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet Netopir, Gorenski slavček, Noč v Benitkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
6: Luda kuća, svima nam je luda kuća danas.
4: Bazenjenje s učiteljicami. Otroci, starši i mladi vabljeni u soboto 8. augusta na Šentjurski bazen na kopanje, vodne igre i večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 10:00, Štajerski val, poslušate Čas je za novice, z mano je Nina Slak, dober dan.
1: Novost Gitz Bike Centra, pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo, izberi KTM, Gitz Bike Center.
2: Štajerski val, novice.
3: Dobar dan. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V koaliciji so glede odločitve ustavnega sodišča kritični, v opoziciji pa zadovoljni. Glavni argument parlamentarne večine je bil, da v skladu z ustavo referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o davkih in drugih obveznih dajatvah, ki jih interventni zakon ureja v pomembnem delu. Glede na odločitev ustavnega sodišča bodo sindikati lahko s 1. septembrom začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma in državni zbor ga bo v primeru zbranih podpisov moral razpisati. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur na kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje kmetom svetujejo naj tam, kjer je to mogoče, z različnimi ukrepi zmanjšajo posledice za pridelavo. Strokovnjak Igor Škerbot.
4: Tam, kjer je mogoče, seveda naj nadaljujejo z namakanjem, to so seveda nekatere intenzivni trajni nasadi, sadjarske lege, nekatere vrtnine, hmeljske površine, ponekod tudi poljščine. Namakamo tudi že nesejane travnike, koruze in podobno, tam, kjer pač so možnosti.
3: Dodaja še.
4: Počakati do nekih omembe vrednih padavin in videti, kaj bodo seveda rastline naredile in jim, če je le mogoče, pomagati s kakšnimi protistresnimi foliarnimi tretiranji. To počnemo recimo v trajnih nasadih, v sadovnjakih, v pridelavi zelenjave, da seveda rastline lažje ves ta stres prenesejo s čim manj posledicami.
3: Kljub preventivnim ukrepom pa bo po oceni Škerbota suša povzročila izpade pridelkov, tako količinsko kot kakovostno. Še šport, nogometaše Celja v tretjem krogu kvalifikacij za uvrstitev ligaški del Lige prvakov čakata tekmi proti armenskemu Araratu. Prva tekma bo danes v Erevanu, povratna pa prihodnji torek v Celju. Celjani so na včerajšnjem žrebu Unionu dobili morebitne tekmece v zadnjem kvalifikacijskem krogu. Slovenski prvak iz Knežjega mesta se bo v primeru končne zmage proti Araratu pomeril zmagovalcem švedsko-slovaškega obračuna, Mjalbi Slovan Bratislava, v primeru poraza proti Araratu pa bo svojo mednarodno pot nadaljeval v Evropski ligi in se v zadnjem kvalifikacijskem krogu pomeril zmagovalcem finsko-romunskega dvoboja Kup Skopio, Univerziteta Krajova.
0: Hvala Nina, mi pa k vremenski napovedi. Danes bomo imeli pretežno jasen dan, najvišje dnevne temperature bodo od 32 pa vse do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno čez

0: Dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in pa nevihte. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, zato pazite na se. Temperature pa takole, Šentjur in Podsreda 31, Laško Dobje in Zreče ta trenutek 30, na Rogli pa 27 stopinj Celzija.
1: Totalno topogenijalno poletje, Terme Olimia.
0: Na pomorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri proti Lendavi, na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri proti Ljubljani pa je kolona vozil. Previdno, varno in srečno do vašega cilja.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Dobar dan v torkovem dopoldnevu na Štajerskem valu. Naši jutranjiki so se poslovili, v vašo družbo sem sedla Andreja. Nas čaka nekaj skupnih ur čez dan. Vroče bodo danes nekaj, v njih pa par zanimivih prispevkov in predvsem veliko, veliko odlične glasbe. Poskrbite, da bo današnji 4. avgust. Dobar dan. Dobrodošli.

0: 10 in 19 minut, ja, danes smo se res budili v en tak optimističen dan, ki je že zjutraj obetal ta prave poletne temperature. Vse do 38 jih lahko pričakujemo, tako da pite dovolj tekočine, ostanite na hladnem in se še sploh izogibajte direktnim sončnim žarkom. Z vse višjimi temperaturami se bo postopno povečevala tudi toplotna obremenitev, opozarjajo meteorologi. Mi vas bomo hladili s prijetno glasbo in že takoj po oglasih pride nataka, ki prinese na naše valove tudi burjo. Ostanite v naši družbi.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Početrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si. Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Poglejmo spet malce v nebo, vroč poletni torek imamo, temperature se bodo povzpele od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 19 oziroma od 15 do 19, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in pa nevihte. V večjem delu Slovenije lahko čez dan po nižinah pričakujemo veliko toplotno obremenitev. Pazite nase. Na pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri proti Lendavi, na štajerski avtocesti pa je zastoj med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri proti Ljubljani. Srečno pot vam želi tudi ekipa Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 0801 21 21.

0: Pogrešano, najdeno.
1: Phil Collins je bil v naši družbi, mi pa zdaj obvestiloma dvema, namreč o izgubljenih živalih. Že nekaj dni iščemo oziroma pomagamo iskati mlado dolgodlako črnomuco. Nazadnje so jo opazili v Šmarju pri Jelšah, odzvala se bo na ime Papi, je prijazna, božati pa se pusti samo domačim ljudem, ima oči zelene barve, kot rečeno, dolgodlaka črna je. Če ste jo ki opazili, lastniki prosijo, da jih pokličete po telefonu 031-254-903. Ponavljam, 031-254-903. Na območju Tinskega pa se potika črn, mlajši labratorec z osko belo liso pod vratom. Kuža nima ovratnice, če ga pogrešate, pa pokličite po telefonu 041-362-190. Ponavljam, 041-362-190.
0: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Praktično so prizadete zaradi suše in prej že tudi zaradi nekaterih drugih ekstremnih vremenskih dogodkov vse kmetijske kulture. Res pa je, da je najhuje na tistih, ki trenutno so še na njivskih površinah.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Pa nikoli ne sprehajamo, naprimer v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu. Zagotovimo dovolj sence, dovolj čiste hladne vode, igra na prostem, naj bo zres omejena.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Vedno je potrebno vlagati v energetiko in infrastrukturo, ker je poraba energije v živinsko-predelovalnih obratih, kot je mlekarna, velika.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
0: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
6: Luda kuća, svima nam je luda kuća danas.
7: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
3: Večer s prijatelji.
0: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
3: Glasba
0: bo
3: prijatelji.
0: Seveda.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Vsi na enem odru.
3: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
0: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
3: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 11 ura, Štajerski val, poslušate, čas je za novice. Klara Klobasa je že z mano v studiu. Klara, dobr dan.
1: Dobar dan.
0: A ti je kaj vroče?
1: Ja, mislim, da je kar vsem.
0: Bi bilo zdajle čudno, če ne bi bilo,
1: ali? Točno tako, ja.
2: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
3: Štajerski val. Novice.
1: Tri leta je minilo od najhujših poplav v zgodovini Slovenije, v katerih so bile hudo prizadete občine v Zgornji Savinjski dolini. Tudi občina Ljubno ob Savinji, kjer je bilo v poplavah popolnoma uničenih približno 30 hiš in so morali stanovalcem poiskati nadomestne lokacije. Župan Franjo Naraločnik pravi, da so si nekateri našli nova zemljišča za gradnjo hiš sami, primerna zemljišča pa je zagotovila tudi občina.
4: Mi nekako zdaj, bom rekel, zaključujemo niz desetih lokacijskih preveritev oziroma gradbenih dovolenj. Kar nekaj še jih imamo tudi v poteku, se pravi, rešujemo še zdaj skoraj 5 lokacijskih preveritev posamičnih teh nadomestitvenih gradenj. Potem bomo pa upamo, mi vsaj s tem problemom zaključili.
1: V 8 hiš na novih lokacijah so se stanovalci že lahko preselili, stare hiše pa so večinoma podrli. V celjski kulturnici to poletje svoja dela predstavlja skupina Cool Art, ki deluje v okviru kulturno-posvetnega društva Svoboda Celje. Njihova dela povezuje tema poletja, ki jo umetniki vsak po svoje upodabljajo skozi motive narave, svetlobe, topline in osebnih doživetij. Tomaš Milač.
5: Vsako leto prirejamo razstave, tudi tradicionalno v kulturnici in seveda na temo poletja je čas, kot že sam naslov pove, smo prilagodili teme in je vsekakor prišlo do ene lepe izkušnje in lepih del, katere so povzemale ta čas poletja.
1: Dela 12 avtorjev si v celjski kulturnici na gledališkem trgu v Celju lahko gledate do konca avgusta. Po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ob tem gasilci ostajajo na požarišču na Plani na Bovškem, kjer razmere ostajajo pod nadzorom. Na 3 delih se še vedno pojavljajo majhna žarišča. Na požarišču danes, na 5. dan gašenja, posreduje 60 gasilcev, pričakujejo tudi helikopter Slovenske vojske. Prav tako je požar včeraj izbruhnil na hribu Molnik v Ljubljani. Pri gašenju na površini okoli 1000 kvadratnih metrov so pomagali s 3 R traktori, ki so odvrgli okoli 9000 litrov vode. Požar so do večera pogasili.
0: Hvala, Klara, mi pa vremenski napovedi. Danes imamo vroč torek, temperature se bodo povzpele še do 38 stopinj Celzija, od 32 do 38 bodo torej. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht, temperature pa zjutraj od 15 do 19, čez dan od 33 do 38 stopinj. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in pa nevihte. In še enkrat

0: Več pozor, v večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, zato res pazite nase. Še na ceste, na pomurske avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjaki in Sveti Juri Obščavnici v smeri proti Lendavi, na Štajerske avtocesti pa je zgoščen promet zastoj med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri proti Ljubljani. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Andreja. 11:04 je, Klara in pa Andreja sva z vami, če smo prejšnjo uro obarvali še dodatno s poletno glasbo, bomo v tele naravnani rahlo svetovalno. Če vas zanima, ostanite kje blizu radijskih sprejemnikov in lep torek naj bo.

0: Peter Granšo je bil v naši družbi, počitnice in dopusti so na vrhuncu, tisti sproščeni dnevi, ki jih radi zapolnimo z igrivostjo in ustvarjalnostjo, pa tudi. Je pa tudi čas, ko na Štajerskem valu v nagradni igri lovimo simpatične poletne nagrade. Danes tako ugibamo, koliko je bila temperatura zjutraj v Prepužu. Prepuž vam je kaj znano? Jaz čisto iskreno povem, da sem kar malo razmišljala, kje videvam to krajevno tablo za cesto in na koncu sem preverila pri stričku Google. Se mi je zdelo, da je to res v Slovenski Bistrici, blizu pa je kraj Zgornja Ložnica. No, striček Google med prvimi podatki pove, da ima tale kraj celih 138 prebivalcev, med njimi pa je tudi družina Kotnik, ki se že desetletja ukvarja s čebelarstvom. No in ravno Jožija Kotnika, sicer tudi poskočnega muzikanta, sta naša jutranjika poklicala in preverila jutranjo temperaturo pri njem. Če ste kje iz bližine, pomislite, če ste zjutraj kaj pogledali na termometer, lahko pa tudi preprosto ugibate. Že večkrat se je to izkazalo za dobro metodo. Še imate čas, da pošljete sporočilo na 030-200-101, že popoldne pa nekoga razveselimo z lepo nagrado.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj, gostišče in prenočišče Bohorč Šetjur.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val ter gostišče in prenočišče Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
3: Radi imamo poletje.
4: Rezika, no grijemo naslednjo nedelo na žegna je koj v Gorico per Slevnci. Jaz sem svoje galoni pelala, pa ti moram reči, da je bil še cel mesec tak dobre vole.
5: Marta, pa se punimaš koja?
4: Pa ne koj, moj frančak.
5: A ja?
4: Ja, pa se ti pravim, če imajo odličen program za vse generacije.
6: V nedeljo, 9. augusta ob 16. uri, vas vabimo na tradicionalno žegnanje konj za kulturnim domom v Gorici pri Slivnici.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Poletje je, hočeš nočeš, čas za visoke temperature. Danes se bodo povzpele še tja do 38 stopinj, tudi jutri čez dan lahko pričakujemo podobno. Zdaj je ura 11:30 in počasi bo treba pripraviti kaj za kosilo, drži, ampak nikar se preveč ne mučite v teh visokih temperaturah s kakšnimi dolgotrajnimi postopki priprave hrane. Včasih je kaj enostavnega čisto super. Zdravnica Janja Schmidt-Vauhnik nam je povedala, kako prilagoditi vročini in poletju naše obroke.
1: Poleti priporočam lahke obroke, ki naj vsebujejo raznovrstno zelenjavo in sadje, uživajmo nemastno meso in imejmo večkrat na jedilniku ribe. Obroki naj bodo razdeljeni preko celega dneva, zadnjega je potrebno zaužiti vsaj 2 uri pred spanjem. Pomembno je, da pijemo dovolj tekočine, najbolje navadno vodo, morda nekoliko obogateno za boljši okus s sokom limone. Primerna količina vode je vsaj 35 ml vode na kilogram telesne teže. Če zračunamo to za osebo, ki tehta 75 kg, znese približno 2,5 litra vode na dan.
0: Če nas poslušate ob malici oziroma ob zgodnjem kosilu, dober tek, sicer pa skozi tole vročino, pazite nase in si privoščite sproščen dan, tudi ob glasbi z naših radijskih valov. Štajerski val.

0: Modrijani in Isak Palma, hočem le tebe na Štajerskem valu. Pri nas se bliža čas za sveže novice. Klara nam pove tokrat tudi več o tem, da so zaradi sušnih razmer na celotnem območju Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Kaj zdaj to pomeni? Več o tem? No pa ob novicah, torej ob 12. To je čez približno 13 minut. Predtem pa si privoščimo nekaj glasbe in oglasni blok.
1: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
2: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
3: Informacije in prijave na nič 41 725 130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. Nič 41 725 130.
3: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno je 12 ura in mi smo na Štajerskem valu. Klara je ponovno z mano v studiju, seveda s svežimi novicami. Klara, dober dan tudi tokrat.
1: Dober dan.
2: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
3: Štajerski val. Novice.
1: Zaradi sušnih razmer so danes na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica vseh 16 občinah severovzhodne Slovenije, ki jih pokriva Mariborski vodovod. Prepovedano je zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil, polnjenje bazenov in vse ostalo, kar ni življenjskega pomena. Prav tako je prepovedan odzem vode iz hidrantnega omrežja brez predhodnega soglasja Mariborskega vodovoda. Minuli konec tedna se je v Šmarju pri Jelšah začelo 15. rokovo poletje. Letošnji festival klasične glasbe je odprl koncert z naslovom The Murter Express, na katerem sta nastopila tenorist Peter Dolinšek in pianist Ben Weishaupt. V avgustu bodo v ambientu cerkve Svetega Roka sledili še trije koncertni večeri. Kaj pripravljajo organizatorji, pojasnjuje Vlasta Kramperšek-Šuc.
4: Sledi orgelski koncert mladega izjemno nadarjenega orglavca Luke Gojkoška, ki je že koncertiral lansko leto v Župnijski cerkvi v Šmarju pri Jelšah. 16. augusta bo zvečer nastopila Monika Volarič s flavtom, spremljajo jo bo pa kitarist Mario Kurtjak.
1: Dodaja.
4: Zaključek rokovega poletja pa bo pripadal ansamblu 7 članov. Nova skola Labacendis prihaja iz Ljubljane. Naslov koncerta je zelo navdihujoč, lepota ti podoba ljubezni. Je pa ta zadnji koncert malo drugačen, kajti dotaknili se bomo stare glasbe.
1: Na rokovem poletju tudi letos posebno pozornost namenjajo glasbenikom iz domačega okolja. Več o programu festivala izveste na naši spletni strani. In še to, iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije je razvidno, da je julija, avgusta in septembra lani na zasebno potovanje odšlo 60% prebivalcev Slovenije, starejših od 15 let. Najpogostejši cilj je bila Hrvaška, sledile so Slovenija, Bosna in Hercegovina ter Italija.
0: Hvala, Klara, mi pa smo spet pri vremenski napovedi. Vroč poletni torek imamo, temperature so se pospele od 32 do 38 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi bi nastalo nekaj ploh in neviht, v petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, pazite nase. Kaj je novega na naših cestah? Zastoje na Štajerske avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri proti Ljubljani. Sicer pa še vedno na Pomorski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici v smeri proti Lendavi. Tam je vozni pas zaprt zaradi prometne nesreče. Previdno.

0: varno in srečno do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Res je, drži, Klara in pa Andreja sva z vami na Štajerskem valu, novice smo slišali, podatke o vremenu in cestah tudi, torej je spet tu čas za glasbo, uživajte v tem, kar smo vam izbrali in si naredite lep, pa čeprav precej vroč torek.

0: Michael Jackson se je poslovil 12 in 20 minut, poletje je čas za počitek, za sprostitev, za kakšen dan na off, zakaj, za kar ponavadi ni časa. Če ste tedni doma, kar nič ne skrbite, če je kakšen dan malo bolj upočasnjen in brez seznama vsega, kar mora biti do večera postorjeno, nič hudega, boste videli, tudi to lahko pomaga boljši volji. Boljši volji pomaga tudi glasba z naših radijskih valov ali pa recimo kakšna dobra nagrada. In eno tako luštno, lepo si lahko prislužite v naši današnji igri, kako vroče je vaše poletje. Ugibamo, koliko je bila temperatura zjutraj v Prepužu. Če še niste sporočili, nam to lahko sporočite preko SMS sporočila.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
0: Poletje v Celju in glasbeno-gledališka operetna predstava Melodije srca 13. avgusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet. Netopir, Gorenski slavček, Noč v Benetkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
3: Luda kuća, svima nam je luda kuća danas.
1: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Polenih popoldne je, pred 3 leti so Slovenijo doletele najhujše poplave v njeni zgodovini. Zelo hudo je bilo oziroma so bile prizadete občine v Zgornji Savinjski dolini. Tudi občina Ljubno ob Savinji, kjer je bilo v poplavah popolnoma uničenih približno 30 hiš in so morali stanovalcem poiskati nadomestne lokacije. Župan Franjo Naraločnik sicer pravi, da je bilo v zadnjih 3 letih veliko narejenega.
1: Lahko pa rečem, da še več nas pa čaka do konca leta 2028, ko naj bi bili s temi sanacijskimi deli gotovi, vsaj upamo tako. Zdaj, največ je postorjenega zagotovo na vodotokih, se pravi očiščene so te struge. Borimo se seveda za to, da tudi te naše suhe zadrževalnike res redno opozarjamo na to redno čiščenje. Hkrati projektiramo določene objekte, ki bodo varovali pred temi velikimi vodami oziroma zadrževali ta material više v povirjih, kar se nam zdi izjemno pomembno, se pravi, da s temi objekti na vodah nekako poskusimo zadrževati vodo že v povirjih, da ne pride do te njene uničujoče moči potem v sami dolini. Kar nekaj smo že uredili tudi plazov, nekaj jih je ravno zdaj v izvajanju o smerjih, da ne pride do te njene uničujoče moči potem v sami dolini. Kar nekaj smo že uredili tudi plazov, nekaj jih je ravno zdaj v izvajanju, sploh ob teh stanovanjskih in gospodarskih objektih, to nam je seveda prva prioriteta. Veseli smo seveda, da je kar nekaj naših družin že v novih domovih, se pravi na varni lokaciji, stare hiše se ravno kar podirajo oziroma se odstranjujejo, kar je še ostalo od njih.
0: Do leta 2028 bo največji projekt urejanje vodotokov Ljubnica, Krumpah in Žep. Vrednost projekta je dobrih 18 milijonov evrov. Štajerski val.

0: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu. Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
0: Informacije in prijave na 041-725-130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
0: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
2: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13 je ura, Klara pa že z mano v studiu. Zakaj? Seveda zato, ker je pripravila sveže novice. Klara, dober dan.
1: Dober dan. Novost.

0: KTM Gits Bike Center.
1: Štajerski val. Novice.
2: Občina Rogaška Slatina širi pokopališče Sveta Trojica. Projekt je vreden 1 milijon evrov, kaj prinaša župan Branko Kidrič.
3: Bomo zagotovili nova pokopna mesta za enojne, dvojne grobove, žarne niše in predvsem tudi za raztros pepela, po čemer je po mnenju koncesionarja tudi v zadnjem obdobju največje povpraševanje.
2: Skupaj bodo pridobili več kot 1000 novih pokopnih mest. Župan ob tem dodaja.
3: Bo v tem sklopu še neke vrste park z zasaditvijo dreves, pohodnimi potmi, klopcami, torej dodana vrednost za vse tiste, ki dnevno obiskujejo pokopališče in želijo obuditi spomin na seveda preteklost.
2: Dela naj bi izvedli do konca leta. Ob železnici v Šempetru v Savinski dolini pa sta včeraj dopoldne zagorela trava in podrast. Policija sumi, da je bil požar potaknjen in o sumu storitve kaznivega dejanja zbira obvestila, so sporočili iz policijske uprave Celje. Celjski policisti so sicer že v petek in soboto obravnavali sum 2 potaknjenih požarov. Danes po noči pa je zagorel tudi gospodarski objekt v Jarmovcu na območju policijske postaje Šentjur. Ogenj je uničil celotni zgornji leseni del objekta in ostrešje. Tujo krivdo so policisti v tem primeru izključili. Suša dela preglavice tudi na tujem. Reki Donava in Drava sta zabeležili rekordno nizek vodostaj. V Srbiji so ob tem na površje ponovno pokukale potopljene nemške vojne ladje iz druge svetovne vojne. Tudi na Hrvaškem je suša z nižanjem vodne gladine razkrila potopljena vozila, orožje in ladje. Zaradi sušnih razmer ob tem prebivalce marsikje opozarjajo k racionalni rabi vode, suša pa že vpliva tudi na proizvodnjo električne energije.
4: Hvala, Klara. Mi pa k vremenski napovedi in ne moremo kaj drugega kot spet napovedati visoke temperature. Ja, danes so se povzpele od 32 do 38 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi kazala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, čez dan od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in pa nevihte. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, zato še enkrat več opozorilo, da pazite nase. Poglejmo na ceste. Na pomurski avtocesti je še vedno zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri proti Lendavi. Žival na cestišču na štajerski avtocesti ovira promet pri počivališču Polskava v smeri proti Ljubljani. Zastoj pa je na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Srečno pot vam želimo tudi radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val, z vami je Andreja.
4: Klara in pa Andreja vam želiva prijeten dan tudi ob naših radijskih valovih. Še na novice smo slišali, nadaljujemo pa poletno in seveda z glasbo. Lep dan želiva.

0: Željko Joksimović nije ljubav stvar, velik hit izpred nekaj let. Mi sicer ostajamo pri hitih, ampak tokrat vam predstavljamo čisto svežega slovenskega. Nika Zorjan poje Pardon in se poteguje za naslov Hit meseca avgusta na Štajerskem valu. Poslušajmo.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Nika Zorjan, Pardon.

0: Koroče je vaše poletje.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
2: Radi imamo poletje.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Rezika, no grijemo naslednjo nedelo na žegna je koj v Gorico per Slevnci. Jaz sem svojega loni pelala, pa ti moram reči, da je bil še cel mesec tak dobre vole.
8: Marta, pa se tu nimaš koja?
7: Pa ne koj, moj Frančak.
8: A ja?
7: Ja, pa se ti pravim, če imajo odličen program za vse generacije.
9: V nedeljo, 9. augusta ob 16. uri, vas vabimo na tradicionalno žegnanje konj za kulturnim domom v Gorici pri Slivnici.
10: Vabljeni na tradicionalno Lovrenčevo žegnanje na Treh kraljih to nedeljo 9. augusta od 11:30. Po zaključeni sveti maši bo sledilo prijetno druženje o pogostitvi in živi glasbi. Dogodek bo tudi letos dobrodelno obarvan. Program pa bo povezoval gasilec Sašo. Vabljeni na Tri kralje.
11: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Koro, če je vaše poletje.
1: Na Štajerskem valu se radi igramo in temle vročem poletju ugibamo temperaturo, pa ne katerekoli. Zjutraj pokličemo neko znano osebo in preverimo, koliko je tisti trenutek pri njej na termometru. Vi pa potem ugibate in se poskušate tej številki čim bolj približati. Danes tako ugibamo, koliko je bila temperatura zjutraj o 7:30 v Prepužu. Jutrnika sta poklicala Lovrovega poskočnega kolega čebelarja Jožeta Kotnika, ki je takole povedal.
2: Aha, tako da evo se danes ni preveril in je bip-cilja.
1: Kaj le kaj se skriva pod temle bipom? Ja, kar veliko vas je že sporočilo vašo stavo. In kaj ste kaj zapisali?
3: Juri Grofenik, jaz sem napisal 21,1.
1: Juri pravi 21,1.
4: Mateja, sem iz Šentjurja, 23,5.
1: Mateja 23,5, kar veliko vas je, ki mislite, da je bilo manj, kar nekaj tudi takih, ki mislite, da je bilo zjutraj več. Kaj pa vi mislite, kaj pa vi pravite? Še vedno imate čas, da nam to sporočite, da nam to pošljete na 030-201. No, enkrat popovdne pa bomo izvedeli, kako visoko je bilo živo srebro v Prepužu na termometrih zjutraj v resnici in takrat tudi nekoga razveselimo z darilnim bonom gostišča Bohorč. Igrajte se z nami, se splača!
5: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
5: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
0: Radi imamo poletje.
6: Poletje. Radi imamo hite.
0: Štajerski val.

0: Midnight Lady sicer še ne, prihaja pa popoldanska dama, naša Jasmina. S Klaro vam bosta krajšali torkovo popoldne, Andreja pa se zdaj od vas poslavljam. Lepo popoldne vsem in nikar ne dovolite, da bi vas visoke temperature preveč utrudile. Kakšen čof v vodo, osvežilna pijača, sladoled ali ohlajena lubenica, pa seveda glasba z naših valov, pa bo dan takoj lepši. Srečno do slišanja.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Zdaj, ali se bo že v petek začel trend počasnega ohlajanja ali pa morda potem soboto ali nedeljo. Vsekakor pa bo to obdobje te vročine s temperaturami nad 35 stopinj, marsikje v Sloveniji rekordno dolgo.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Sem že kako leto nazaj videla za ta program Pony, ker sem že takrat začela malo stopati v to neko svojo podjetniško pot. Pa sem se pa zdaj nekako upogumila pa odločila, ker sem videla, da mi kar manjka še dosti stvari, da nekako svojo idejo razvijam.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Ne bo samo krajevna skupnost noter, ampak bo prostori za društva, za Rdeči križ in pa tudi večnamenski prostor za, bom rekel, srečevanje krajanov.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
0: Poletje v Celju in glasbeno-gledališka operetna predstava Melodije srca 13. avgusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet Netopir, Gorenski slavček, Noč v Benetkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si. Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041 781 200.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Novost Gits Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gits Bike Center.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ure 14, z vami sem Klara Klobas. 3 mesece pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra, je kandidatura za župana v občini Žalec napovedal Matej Sitar, pomočnik direktorja za področje športa.
0: Pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gits Bike Center.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ure 14, z vami sem Klara Klobas. 3 mesece pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra, je kandidatura za župana v občini

0: je dejal.
1: Imel bom podporo tudi drugih političnih strank, bistveno pa je, da imam podporo ljudi. V bistvu sem v zadnjem pol leta dobil ogromno pozitivnih feedbackov na mojo morebitno kandidaturo. Čutim, da imam pri ljudeh to podporo, da se zaznajo mojo energijo, mojo voljo, da naredimo Žalec še boljši, da nadgradimo dobro preteklo delo in da peljemo to občino naprej.
0: Aktualni župan Janko Kos, prav tako iz vrst SD, ki je že pred časom napovedal, da se za nov županski mandat ne bo potegoval, je Sitarjevo kandidaturo podprl. V Celjski kulturnici je na ogled razstava skupine Cool Art, ki deluje v okviru kulturno-posvetnega društva Svoboda Celje. Skupina pod vodstvom akademskega slikarja Tomaža Milača deluje že od leta 2014, na razstavi pa sodeluje 12 avtorjev. Njihova dela povezuje tema poletje, ki jo umetniki vsak po svoje upodabljajo skozi motive narave, svetlobe, topline in osebnih doživeti. Tomaž Milač.
2: Vsako leto prirejamo razstave, tudi tradicionalno v kulturnici in seveda na temo poletje je čas, kot že sam naslov pove, smo prilagodili teme in je vsekakor prišlo do ene lepe izkušnje in lepih del, katere so povzemale ta čas poletja.
0: Dela avtorjev so v različnih likovnih tehnikah, med katerimi prevladuje akril. Razstavo si lahko v Celjski kulturnici ogledate do konca meseca. In še na tuje, več 100 gasilcev so pomoči letalne za gašenje že peti dan bori z obsežnimi gozdnimi požari zahodno od grške prestolnice Atene. Požari so se nekoliko umirili, vendar gasilci ostajajo pozorni, saj bi višje temperature čez dan razmere lahko poslabšale. Na prizorišču je več kot 500 gasilcev, tudi iz drugih držav.
3: Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 39 stopinj. Tudi jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V četrtek bo sončno in zelo vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Še nekaj trenutnih temperatur v naših krajih. Gorica pri Slivnici in Slovenska Bistrica 36, po četrtek 37, Prevorje pa 35 stopinj. Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Svet Juri ob Ščavnici proti Lendavi. Zastoj pa na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val popoldne. Danes z vami Jasmina.
3: Dobar dan, draga družba, v vročem torkovem popodnevu. V tej vročini si dneva brez klime skoraj ne predstavljam. Ker pa sem očitno malo bolj občutljiva, sem si poleg ohladitve prislužila še prehlad. Upam, da ste vi kaj bolje. Sicer pa pravijo, da je glasba lahko tudi zdravilo. Če že ne pozdravi prehlada, pa zagotovo izboljša razpoloženje. Lepo popoldne vam želim, Jasmina Levičar.

0: Dober dan na Štajerskem valu. 4. avgusta smo in danes je mednarodni dan sov. Ste vedeli, da lahko sova glavo obrne kar za 270 stopinj? Si predstavljate? Skoraj čisto naokrog. Narava je namreč podarila izjemno gibljiv vrat in poseben krvni obtok, zato je pri tem ni prav nič hudega. Res neverjetno, kaj ne? Le predstavljate si, kako bi bilo, če bi to zmogli tudi mi. Nobenega obračanja pa bi vseeno vedeli, kaj se dogaja za našim hrbtom.
1: Tole bo pa popoln piknik.
2: Si poskrbel za pijačo?
1: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
3: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
1: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
3: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
4: Luda kuća, svima nam je luda kuća danas.
5: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
6: Za čist in bleščeč dom.
7: Aparati za čiščenje Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.
9: Obvestila.
10: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Polčetrtka, transformatorska postaja Škofja Gora od 7. do 11. in na območju Šmarja pri Jelšah, transformatorska postaja Dolga Gora, Lučovec, Lipoglav, Polžanska Gorca, Gajšek od 8. do 10.30.
8: Legende živijo
11: na radiju mojega srca.

0: Ines Erbus in midva letiva na Štajerskem valu ob 14:28 minut. Kot da še ni dovolj vroče, mi še dodajemo vroče izjave. Iskre tedna se iskrijo takole.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Nekdanji učitelj in kulturni ustvarjalec Martin Druškovič, prejemnik plakete občine Rogaška Slatina o delu za skupnost.
3: Življenje piše zgodbe, dobro je, če te zgodbe opaziš, jih znaš tudi zabeležiti in če imaš ob sebi prave ljudi, jaz sem imel to srečo, da sem jih imel, tako v službi, v osnovni šoli Kostrivnica, v čudovitem kolektivu sem delal, mlad učitelj na vasi, takrat si v bistvu uporaben za vse, res pa, da mi te stvari niso bile tuje, potem pa kamenček in nastane mozaik.
2: Prostovoljka, voznica prostoferja, sladkogorčanka Elizabeta Fidler o tem, zakaj je rada prostoferka.
4: To me veseli, skol sem že prostovoljka tudi pri Rdečem križu, pa Karitas pa vse posod me porabijo. To pa nekak za dušo, včasih je treba samo poslušati, ker ljudje vse sorte povejo, potožijo, kaj smešnega, vse sorte je. Tako da veliko človek odnese od tega. No. Rada pomagam ljudem, da jim ustrežem.
2: Glasbenik Gašper Rifel o izkazovanju čustev znotraj družine in medgeneracijskih razlikah.
5: Ne mine dneva, da tamalim dvema ne bi rekel, ej, res vajo imam rad. Ker to smo se vsaj mine mogli naučiti, ker generacija naših staršev je živela v nekem drugem obdobju, to se mi zdi, da mi moramo razumeti. Takrat ni bilo tako zelo samoumevno, da si rečeš, rad te imam, pa tako so bili, bom rekel, čustveno malo bolj zaprti, ne. In imam je večkrat tudi ko reče, ja se to ste nas mogli kar malo naučiti, ne, da jim je rad, ali tudi njim udobno, da jih objameš, da jim poveš, da jih imaš rad.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Robbie Williams, She's the One na Štajerskem valu. Mi pa se še vedno igramo in iščemo temperaturo, ki jo je ob 7:30 zjutraj izmeril pevec poskočni muzikantov Joži Kotnik v Prepožu.
1: Aha, tako da evo, se danes ni preveril in je...
0: In ja, še vedno iščemo točno napoved.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj, gostišče in prenočišča Bohorč Šetjur.
2: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
2: Radi imamo poletje.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041-725-130.
3: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
5: Za nasmejane dni.
6: Mali gospodinski aparati Iskra.
5: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Michelle.
1: Na Štajerskem valu, randevu in goodbye, Michelle. Dobar dan pa, Klari Klobasa.
2: Dobar dan.
1: Čas za novice ob 15.
3: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
4: Štajerski val. Novice.
2: Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur na kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje kmetom svetujejo naj tam, kjer je to mogoče, z različnimi ukrepi zmanjšajo posledice za pridelavo. Strokovnjak Igor Škrbot svetuje.
5: Seveda tam, kjer je mogoče, seveda ne nadaljuje z namakanjem. To so seveda nekatere intenzivni trajni nasadi, sadjarske lege, nekatere vrtnine, hmeljske površine, ponekod tudi poljščine.
2: Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur na kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje kmetom svetujejo naj tam, kjer je to mogoče, z različnimi ukrepi zmanjšajo posledice za pridelavo. Strokovnjak Igor Škrbot svetuje.
5: Seveda tam, kjer je mogoče, seveda ne nadaljuje z namakanjem. To so seveda nekatere intenzivni trajni nasadi, sadjarske lege, nekatere vrtnine,

0: dodaja še.
1: Počakati do nekih omembe vrednih padavin in videti, kaj bodo seveda rastline naredile in jim, če je le mogoče, pomagati s kakšnimi protistresnimi foliarnimi tretiranji. To počnemo recimo v trajnih nasadih, v sadovnjakih, v pridelavi zelenjave, da seveda rastline lažje ves ta stres prenesejo s čim manj posledicami.
0: Kljub preventivnim ukrepom pa Škrbot ocenjuje, da bo suša povzročila izpade pridelkov, tako količinsko kot kakovostno. V Šmarju pri Jelšah se je začelo 15. rokovo poletje. Letošnji festival klasične glasbe je odprl koncert The Murter Express. Avgusta bodo v ambientu cerkve Svetega Roka sledili še trije koncertni večeri. Kaj pripravljajo organizatorji? Vlasta Krampršek-Šuc.
2: Sledi orgelski koncert mladega izjemno nadarjenega orglavca Luke Gojkoška, ki je že koncertiral lansko leto v Župnijski cerkvi v Šmarju pri Jelšah. 16. avgusta bo zvečer nastopila Monika Volarič s flavtom, spremljal jo bo pa kitarist Mario Kurtjak.
0: Za sklepni koncert Lepota ti podoba ljubezni bo poskrbel ansambel Nova skola Labacinzis. In še to, požar na Planji na Bovškem je po 5 dneh pod nadzorom. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan pa bo zvečer preklical sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja v požaru. Načrt je omogočil angažiranje dodatnih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč iz celotne države. Vsak dan je bilo na terenu približno 100 gasilcev, pomoč iz zraka so ob tem nudili brezpilotni letalnik, air traktorji in helikopter. Gasilci bodo na terenu ostali do prvega dežja.
3: Hvala, Klara, mi pa k vremenu. Ja, danes bo pretežno jasno, jutri pa nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami le nad hribi. Zelo vroče bo in je. Trenutno Dramlje in Kozje 36, Velenje in Planina pri Sevnici 35, na Rogli pa 30 stopinj. Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Svet Juri ob Ščavnici proti Lendavi. Zastoj pa na štajerski avtocesti med priključkom Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Varno in strpno na poti.
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne. Danes z vami Jasmina.
3: Dobar dan, 4 minute čez 3, če ste pravkar zaključili službo in vas na parkirišču čaka avto, ki se je ves dan grel na soncu, ga le najprej dobro prezračite. Potem pa prijetno ohlajeni in z dobro glasbo naprej. Vsem, ki nas poslušate, en lep pozdrav iz ohlajenega studia Radia Štajerski val. Želim Jasmina Levičar.

0: Miran Rudan in Amen na Štajerskem valu. 4. avgust ima zanj poseben pomen. Pred natanko 27 leti je doživel hudo prometno nesrečo z motorjem, bil nekaj časa v komi in se boril za življenje. Sam pravi, da je takrat dobil drugo priložnost. Prav o tej življenjski preizkušnji in o svoji glasbeni poti pripoveduje tudi v dokumentarnem filmu Amen, ki je dostopen na YouTubeu.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Luda kuča, luda kuča, svima nam je luda kuča dana.
3: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
4: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
5: Informacije in prijave na 041-725-130.
4: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
5: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
6: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
9: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041-781-200. 041-781-200.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: V teh poletnih dneh za glasbeno vzdušje v Rogaški Slatini skrbi muzika kameratam. Salonski orkester igra v paviljonu Tempel, njihov repertoar pa obsega valške, serenade, operetne zvrsti, skratka priljubljene skladbe znanih skladateljev. Prisluhnite jim lahko vse do 17.30. Šmarska knjižnica pa vabi v kulturnico na otroško poletno pravljično doživetje slovenske ljudske pravljice o vodi in vodnih bitij z Janjo Sivec ob 18. V Slovenskih Konicah vabijo na brezplačno jogo v parku za dvorcem Trebnik. Vadba je primerna za vse, ki želite jogo šele spoznati, kot tudi za vse tiste, ki jo že vadite ob 19. In še to. Nogometaši Celje danes ob 18. v tretjem krogu kvalifikacij za uvrstitev v ligaški del Lige prvakov igrajo proti arminskemu Araratu. Tekma sicer danes ne bo na domačem stadionu, zagotovo pa nogometni navdušenci najdete kak zaslon, kjer bo mogoče spremljati Celjanem. Če ne drugače, pa kar na domačem kauču.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: One Direction in Story of My Life na Štajerskem valu. Ja, ta pesem ima tudi enega najbolj osebnih videospotov skupine. Fantje so v njem, skupaj s svojimi najbližjimi, poustvarili prave družinske fotografije iz otroštva. Pred kamero pa so stopili njihovi starši, bratje, sestre in stari starši. In prav zato je videospot še danes eden tistih, ki si ga je vredno ogledati še enkrat.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Žan Serčič prihaja na grad po četrtek. V petek, 7. avgusta ob 20. vas čaka nepozaben koncert pod zvezdami. Zagotovite si svoje vstopnice na Tic po četrtek in vseh Eventimovih prodajnih mestih. Se vidimo na gradu po četrtek.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Eva Boto in Če bi mi dva. V studiu Štajerskega vala pa se mi je pridružila Klara Klobasa. Pozdravljena.
1: Pozdravljena.
0: In tu so novice ob 16.
2: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
3: Štajerski val. Novice.
1: Tri mesece pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra, je kandidaturo za župana v občini Žalec napovedal Matej Siter, pomočnik direktorja za področje športa na Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec. Kandidiral bo na listi stranke SD, ob tem je dejal.
4: Imel bom podporo tudi drugih političnih strank, bistveno pa je, da imam podporo ljudi. V bistvu sem v zadnjem pol leta dobil ogromno pozitivnih feedbackov na mojo morebitno kandidaturo. Čutim, da imam pri ljudeh to podporo, da se zaznajo mojo energijo, mojo voljo, da naredimo Žalec še boljši, da nadgradimo dobro preteklo delo in da peljemo to občino naprej.
1: Aktualni župan Janko Kos, prav tako iz vrst SD, ki je že pred časom napovedal, da se za nov županski mandat ne bo potegoval, je Sitarjevo kandidaturo podprl. O tem, kakšen bi moral biti novi župan občine, pa je dejal.
5: V vsakem primeru, saj tak dobro kot jaz, oziroma boljši, da bi bil start, kot sem bil jaz, med 40 pa
4: energijo, mojo voljo, da naredimo Žalec še boljši, da nadgradimo dobro preteklo delo in da peljemo to občino naprej.
1: Aktualni župan Janko Kos, prav tako iz vrst SD, ki je že pred časom napovedal, da se za nov županski mandat ne bo potegoval, je Sitarjevo kandidaturo podprl. O tem, kakšen bi moral biti novi župan občine, pa je dejal.
5: V vsakem primeru, saj tak dobro kot jaz, oziroma boljši,

0: penzijo, mi rabimo svežo kri. Stranke ne menja ni kameleon, že zdaj je aktiven v krajevni skupnosti, dela kot prostovoljec v številnih društvih.
1: Matej Sitar je prvi, ki je uradno napovedal kandidaturo za župana v občini Žalec. Nogometaše Celja v tretjem krogu kvalifikacij za uvrstitev v ligaški del Lige prvakov čakata tekmi proti armenskemu Araratu. Prva tekma bo danes v Erevanu, povratna pa prihodnji torek v Celju. Na včerajšnjem žrebu so dobili morebitne tekmece v zadnjem kvalifikacijskem krogu. Slovenski prvaki iz Knežjega mesta se bo v primeru končne zmage proti Araratu pomeril zmagovalcem švedsko-slovaškega obračuna. Kuna, Mjalbi, Slovan, Bratislava. Še na tuje poglejmo, Španija je v Maroko vrnila 70 tisoč od 72 tisoč migrantov, ki so prejšnji teden nezakonito vstopili v špansko enklavo Seuto, je danes poročil španski notranji minister. Po sodelovanju na izredni videokonferenci s kolegi iz Evropske unije je še izpostavil, da šengenski prostor med vdorom prebežnikov ni bil ogrožen.
2: Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 39 stopinj. Jutri in v četrtek bo sončno in vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. V tem trenutku Celje in Slovenska Bistrica 37, Kozje in Kalobje pa 36 stopinj. Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Svet Juri ob Šavnici proti Lendavi. Na štajerski avtocesti pa zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
4: Štajerski val popoldne. Danes z vami Jasmina. Štajerski val.
2: V Šentjurju je trenutno 37 stopinj, no koliko pa je bilo danes jutraj v Prepužu, pa sprašujemo vas. Temperaturo je izmeril poskočni muzikant Joži Kotnik.
5: Aha, tako da evo, se danes ni preveril in je stopinj Celzija.
2: Ja, še v tej uri pokličem nekoga, ki je bil z napovedjo točen ali pa se je najbolj približal in prejme lepo nagrado. Bodite blizu.

0: koro, če je vaše poletje.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šetjur.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
2: Radi imamo poletje. Poletje.
3: Rezika, no grijemo naslednjo nedelo na žegna je koj v Gorico per Slevnci. Jaz sem svojega loni pelala, pa ti moram reči, da je bil še cel mesec tak dobre vole.
4: Marta, pa se punimaš koja?
3: Pa ne koj, moj frančak.
4: A ja?
3: Ja, pa se ti pravim, če imajo odličen program za vse generacije.
5: V nedeljo, 9. augusta ob 16. uri, vas vabimo na tradicionalno žegnanje konj za kulturnim domom v Gorici pri Slivnici.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kuro, če je vaše poletje.
1: Ja, igramo se in ugibamo temperaturo. Juži Kotnik, pevec pri poskočnih muzikantih, je iz Pripoža in se je zjutraj zgodaj vstal ter izmeril temperaturo. Veliko vaših napovedi smo prijeli, torej koliko je izmeril Joži. Zdaj pa da slišimo.
2: Aha, tako da je, se danes ni preveril in je trenutno je 21,8 stopinj Celzija.
1: Tako, 21,8 je torej prava številka, ki smo jo iskali. In kličem najbližega, to pa je Marija iz Rogaške Slatine. En lep pozdrav, dober dan.
3: Dober dan.
1: Ja, Marija, koliko ste torej napovedali?
3: 21,7.
1: 21,7, torej zmotili ste se samo za 0,1 stopinje in ste bili najbližji.
3: Ja, ja.
1: Zato je tudi vaša nagrada vrednostni bon za 20 evrov, ki ga boste izkoristili v gostišču Bohorč v Šentjurju. A bo vredo?
3: Vredo, super, super.
1: Mogoče takole, hvala, v teh vročih dneh pa le ena kuha manj. Kaj sicer pripravljate, glede na to, da je tako vroče, kaj pripravljate v teh dneh?
3: Kakšen konček mesa, pa solate, paradajza zdaj veliko, paradajza, paprike, kumarc, tako da to se zdaj veliko je.
1: Tako,
3: pa konček mesa.
1: Tako, zelenjava iz vrta, bravo.
3: Tako.
1: In upam, da ni suša prehuda, da je ostalo kaj kakšen sadež, ki vam lahko takole mizo obkati.
3: Nekaj še je ostalo, jo. Veliko je pa vzelo.
1: Ja, je kar hudo, ja. Kako pa se spopadate s to vročino?
3: Ja. V sobi, če znam, v sobi pod klimo. Ne, drugače ne gre.
1: Drugače ne gre, res je. Torej, tudi ne. V Rogaški Slatini nič manj vroče kot tule v Šentjurju, skratka.
3: Ne.
1: V celi Sloveniji vroče in sušno, tako da treba je kar izkoristiti tole. Če imamo le klimo, je to ena super hladitev.
3: Je.
1: Tako, čestitke vam, ker ste sodelovali v naši nagradni igri in dober tek, ko boste v gostišču.
3: Hvala lepa.
1: In vse dobro, hvala. Marija, nasvidenje.
3: Enako, nasvidenje.
4: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
4: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
0: Radi imamo poletje.
5: Poletje. Radi imamo hite.
0: Štajerski val.

0: Πολύτιε, για τσάσα.
1: Štajerski val. Radi imamo politije.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Luda kuća, luda kuća, svima nam je luda kuća dana.
3: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
4: V soboto 8. avgusta od 8. ure dalje vabljeni na Lovrenčev sejem v Trg Podčetrtek. Čaka vas bogata sejemska ponudba, pester kulturni in zabavni program, otroške delavnice in mnogo več. Z nami bo od 11. do 13. tudi gost dneva, Domen Kumer.
5: Halo, halo, halo.
4: Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve cesta skozi trg zaprta za promet. Obvoz pa bo ustrezno urejen. Vabljeni v Podčetrtek na sejemski dan.
6: Za lepoto vse dni.
7: Aparati za osebno nego Iskra.
8: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
10: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
11: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: So najlepše pesmi že napisane na Štajerskem valu, no na to ne znam odgovoriti, vem pa, da so sveže novice že napisane. Kaj ne, Klara Klobasa?
1: Tako je.
0: Ja, en lep pozdrav na vam tole pri meni v studiju.
1: Dobar dan.
0: Lepo ohlajeno, kaj ne?
1: Ja.
0: Ja, 17. na uri, prisluhnimo.
2: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
3: Štajerski val. Novice.
1: Da bi v trenutnih sušnih razmerah zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so danes na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah, ki jih pokriva Mariborski vodovod. Prepovedano je zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil, polnjenje bazenov ter vse ostalo, kar ni nujno za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb. Prav tako je prepovedan odzem vode iz hidrantnega omrežja brez predhodnega soglasja Mariborskega vodovoda. Po Celju sta začela voziti dva nova električna avtobusa in električni kombi. Jeseni pa se jim bo pridružil še en električni avtobus. Gre za pomemben korak pri elektrifikaciji Celja busa ter zagotavljanju okolju prijaznejše mobilnosti v Celju. Na celjski občini bodo, kot pravi Larisa Potokar, sistem kmalu še nadgradili.
4: V bližnji prihodnosti planiramo tudi namestitev digitalnih tabel s prihodi avtobusov na najbolj frekventnih postajah, kot so železniška postaja Metropol in Glazija. V letu 2027 pa planiramo tudi ureditev obveščanja v zamudah avtobusov v realnem času.
1: Linije in vozne rede bodo vključili tudi v Google Maps.
4: V Google Maps iskalnik
1: v Celju. Na celjski občini bodo, kot pravi Larisa Potokar, sistem kmalu še nadgradili.
4: V bližnji prihodnosti planiramo tudi namestitev digitalnih tabel s prihodi avtobusov na najbolj frekventnih postajah, kot so železniška postaja Metropol in Glazija. V letu 2027 pa planiramo tudi ureditev obveščanja v zamudah avtobusov v realnem času.
1: Linija in vozne

0: vidite premikajoč avtobus, torej se že vidi dejansko lokacija avtobusov na liniji.
1: Uporabniki aplikacije Centralka se lahko za 1 evro s celebusom vozijo ves dan. Cena posamezne vožnje pa je sicer 1 evro. In še v Triglavsko pogorje, kjer je včeraj zvečer prišlo do nenavadne intervencije. Trije mladi pohodniki iz Italije so se zaradi srečanja z volkovi tako prestrašili, da poti niso želeli več nadaljevati. Na pomoč so jim priskočili reševalci, ki so jih varno pospremili nazaj na izhodišče. Gorski reševalci ob tem poudarjajo, da so srečanja z volkovi v naravi redka, saj se ti človeku praviloma izognejo. Če pohodniki kljub temu naletijo na volka, svetujejo, naj ostanejo mirni in se počasi umaknejo v smeri prihoda.
2: Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, jutri pa nekaj več kopaste oblačnosti z nekaj plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo. Trenutno Šentjur in Podčetrtek 37, Kozje in Slovenske Konjice 36, Vitanje pa 34 stopinj. V Celju previdno, semaforji pri vojašnici na Mariborski cesti ne delajo, sporoča poslušalka. Na pomorski avtocesti pa je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici proti Lendavi. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno in varno na poti.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Štajerski val popoldne. Danes z vami Jasmina.
2: Ja, dober dan na Štajerskem valu. Veliko dobre glasbe imamo pripravljene. Med njimi tudi nova skladba Nike Zorjan z naslovom Pardon. Ja, tudi ta bo danes na sporedu kot hit tega tedna. Pa še Niko poprašamo, zakaj takšen naslov. Kmalu.

0: Nina Pušlar in zdaj si upam na Štajerskem valu. No, mi pa že vabimo na naš dogodek večer s prijatelji, ki bo 13. novembra v Podčetrtku. Vstopnice po ugodni ceni so že v prodaji, z nami pa bodo številni slovenski glasbeniki, naši glasbeni prijatelji. Kmalu jih začnemo razkrivati.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
4: Pozabi na čips. Krisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Krisper, prigrizek brez slabe vesti.
5: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041-781-200. 041-781-200.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Plavi orkester na Štajerskem valu ob 17:33 minut. Čas pa za hit tedna, ki je tokrat z naslovom Pardon. Izvajalka pa seveda Nika Zorjan, ki je napisala tudi besedilo. Nika je bila pred kratkim v našem VIP petku in tole je povedala o pesmi.
1: Odkaj imam ta naslov, se še toliko bolj zavedam, kolikokrat dejansko jaz rečem pardon v življenju. Ogromno krat. Pri prejšnjem komadu vedno bila moja želja, da mi besedilo napiše Uša Vlašič in pri klišeju se je to zgodilo. Zdaj pa je še dejansko naredil glasbo Matjaž Vlašič in jaz tek v kombinaciji z njim, to se mi zdi, kot da se mi sanje res uresničujejo.
0: Seveda pa Nika ima tudi nov videospot, ki so ga snemali v Rogaški Slatini.
1: V Kristalni dvorani Rogaška Slatina, ja. Snemali smo ga od 9 do 2 zjutraj. Imela sem več kot 40 po moje statistov tam, ampak bilo je fantastično. Ta lokacija je vrhunska in se mi zdi, da se je ta cela zgodba res zelo, zelo podala v Kristalno dvorano.
0: Vas je prepričala? Videospot si sami oglejte, skladbo pa vam sedaj jaz zavrtim.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.
3: Nika Zorjan, pardon.

0: Dan D in voda na Štajerskem valu. Ja, če bi lahko pesem priklicala dež, bi tole danes zagotovo zavrteli še parkrat. Ne ostane pa drugega kot upanje, da nas narava kmalo malo osveži.
1: Vabljeni na tradicionalno Lovrenčevo žegnanje na Treh kraljih, to nedeljo 9. avgusta od 10:30. Po zaključeni sveti maši bo sledilo prijetno druženje o pogostitvi in živi glasbi. Dogodek bo tudi letos dobrodelno obarvan. Program pa bo povezoval gasilec Sašo. Vabljeni na Tri kralje.
2: Luda kuča, svima nam je luda kuča dana.
3: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan na Štajerskem valu, čas za še zadnje današnje novice. Dober dan, Klara Klobasa.
1: Dober dan.
0: 18 je na uri.
2: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
3: Štajerski val. Novice.
1: novembra nas čakajo lokalne volitve. V občini Žalec je kandidaturo za župana napovedal Matej Sitar, pomočnik direktorja za področje športa na Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec. Kandidiral bo na listi stranke SD, ob tem je dejal.
4: Imel bom podporo tudi drugih političnih strank, bistveno pa je, da imam podporo ljudi. V bistvu sem v zadnjem pol leta dobil ogromno pozitivnih feedbackov na mojo morebitno kandidaturo. Čutim, da imam pri ljudeh to podporo, da se zaznajo mojo energijo, mojo voljo, da naredimo Žalec še boljši, da nadgradimo dobro preteklo delo.
1: Aktualni župan Janko Kos, prav tako iz vrst SD, je že pred časom napovedal, da se za nov županski mandat ne bo potegoval. Sitarjevo kandidaturo pa je ob tem podprl. Matej Sitar je sicer prvi, ki je uradno napovedal kandidaturo za župana v občini Žalec. V Šmarje pri Jelšah se je vrnilo rokovo poletje. Festival klasične glasbe se je začel s koncertom The Murter Express, na katerem sta nastopila tenorist Peter Dolinšek in pianist Ben Weishaupt. V nadaljevanju avgusta bodo sledili še trije koncertni večeri v ambientu cerkve Svetega Roka. O tem, kaj še pripravljajo, Vlasta Krampršek Šuc.
5: Sledi orgelski koncert mladega izjemno nadarjenega orglavca Luke Gojkoška, ki je že koncertiral lansko leto v Župnijski cerkvi v Šmarju pri Jelšah. 16. avgusta bo zvečer nastopila Monika Volarič s flavtom, spremljajo bo pa kitarist Mario Kurtjak.
1: Za sklepni koncert bo poskrbel ansambel Nova skola Labacinzis. Na rokovem poletju sicer tudi letos posebno pozornost namenjajo glasbenikom iz domačega okolja. Minevajo pa 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so iz 3. na 4. avgust 2023 prizadeli.
5: 16. avgusta bo zvečer nastopila Monika Volarič s flavtom, spremljajo bo pa kitarist Mario Kurtjak.
1: Za sklepni koncert bo poskrbel ansambel Nova skola Labacinzis. Na rokovem poletju sicer tudi letos posebno pozornost namenjajo glasbenikom iz domačega okolja. Minevajo pa 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so

0: Pustili obsežno razdejanje. O tem, kaj je bilo v teh letih postorjeno, tudi s pomočjo državnega denarja, podrobneje pišemo na naši spletni strani stajerskival.si.
1: Zvečer in ponoči bo še naprej precej jasno, jutranje temperature pa od 15 do 18 na primorskem in v večjih mestih okoli 21 stopinj. Jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj. V četrtek zopet sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. V tem trenutku Šentjur in Ptuj 36, po četrtek 37, na Treh kraljih pa 30 stopinj. Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Čavnici proti Lendavi, zastoj pa tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val popoldne. Danes z vami Jasmina. Štajerski val.
1: Ja, dobra novica, torkovo popoldne se previša v večer, kar pomeni, da počasi bomo že lažje dihali tudi zunaj. Radio na glas in osvežilna pijača pa bo večer prav prijeten. V tej uri pa tudi povabilo v knjižnico Šentjur, katere knjige so to poletje hit. Ne zamudite.

0: kako vroče je vaše poletje.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
0: Odgovor pošlji na številko 030 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
2: Radi imamo poletje.
1: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
3: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
3: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: poletje je čas za spanje pod zvezdami.
1: Radi imamo poletje. Štajerski val.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Avgust je tu, poletje je na vrhuncu in poletje je tudi čas za kakšen obisk knjižnice več kot sicer. Kaj imajo novega na policah knjižnice Šentjur in kako tudi sicer barvajo letošnje poletje? Zdaj le preverim pri direktorici knjižnice Šentjur, Saši Gaber. Dobar dan, Saša.
2: Lep pozdrav tebi in vsem poslušalkam ter poslušalcem na drugi strani.
1: Saša, katere knjižne novosti oziroma najbolj iskane naslove bi lahko trenutno izpostavili in priporočili našim poslušalcem za tele avgustovske dni?
2: Ja, letos je kar veliko povpraševanja po kriminalkah ameriške pisateljice Fride McFadden. Potem je tudi veliko povpraševanja po domači avtorici Ireni Svetek, predvsem po knjigi Tam, kjer plešejo tulipani. Ogromno rezervacij in povpraševanja je po pisateljici Valerie Perrin, ki jo že poznamo po romano Sveža voda za rože. Letos pa je izšel njen roman Tetka in za ta roman imamo kar 25 rezervacij. Se pravi, ljudje čakajo v vrsti, da si lahko preberejo ta roman. Imam pa že tudi nekaj povratnih informacij od bralcev, da je roman krasen, čudovit in da je za v roke vzet. Tako da jaz sem se držala tega priporočila in si tudi sama izposodila to knjigo.
1: Torej bo zdaj rezervacij za tole knjigo še nekaj več, sicer pa v knjižnici ne izposojate samo knjig, ne? Ampak za naše poslušalce pripravljate tudi kar nekaj akcij.
2: Tako, te akcije so še vedno aktualne, to so Maček v žaklju. Če si bralci ne vejo, kaj bi si izposodili, nimajo idej, si lahko izposodijo vrečko Maček v žaklju. Knjižničarji že vnaprej pripravijo različne bralne žanre, tako da zagotovo se nekaj najde v tisti vreči za ljudi, ki nimajo idej, kaj bi brali v tej poletni vročini. Na otroškem oddelku imamo še vedno akcijo Poletavci poletni bralci, s katerimi spodbujamo branje med počitnicami. Potem imamo akcijo Trajnostno knjižnico po nagrado, s katero spodbujamo prihod v knjižnico na trajnostni način, se pravi peš s kolesom. Potem jih vabimo, da si ogledajo novo razstavo, ki jo je postavil Zavod Turizem Pivka. Prejšnjem tednu je bila taka mini otvoritev, na kateri je tudi zavod naredil delavnico za otroke. V tej delavnici so otroci spoznavali velike zveri, medvede, risa in na mladinskem oddelku jih čakajo pobarvanke, tako da še vedno dobrodošli otroci, da se spoznajo z velikimi zvermi. Krati pa jih vabimo na dogodke, ki še pridejo. To pa lahko povabim naslednjem tednu že na tradicionalne pravljice pod krošnjami dreves, kjer se bomo vsak dan od ponedeljka do petka v 9. ure dalje na ploščadi pred Ipavčevim kulturnim centrom Šentjur družili z pravličarji in uživali v pravljicah.
1: Pri vas se vedno kaj dogaja, Saša, tako da povabilo v knjižnico Šentjur vsekakor velja.
2: Tako je, če ne po knjige, pa na prireditve. Vabljeni v knjižnico in ne pozabite, da je knjižnica do 31. avgusta odprta po poletnem obratovalnem času. Srečno!
1: Saša Gaber, najlepša hvala za oglašanje in za zanimive predloge. Hvala za pozornost in lepe poletne dneve še naprej. Minute za kulturo sem pripravila Andreja Kukovič.
0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Zdaj, ali se bo že v petek začel trend počasnega ohlajanja ali pa morda potem soboto ali nedeljo. Vsekakor pa bo to obdobje te vročine s temperaturami nad 35 stopinj marsikje v Sloveniji rekordno dolgo.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Sem že kako leto nazaj videla za ta program Pony, ker sem že takrat začela malo stopati v to neko svojo podjetniško pot. Pa sem se pa zdaj nekako upogumila pa odločila, ker sem videla, da mi kar manjka še dosti stvari, da nekako svojo ideje razvijam.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Ne bo samo krajevna skupnost noter, ampak bo prostori za društva, za Rdeči križ in pa tudi večnamenski prostor za srečevanje krajanov.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Večer s prijatelji.
0: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
0: bo
2: prijatelji.
0: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
0: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
10: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
10: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
11: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041-781-200. 041-781-200.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.